հնչեց Ֆրանց Շուբերտի սոնատը «Դաշնամուրի համար լյա մինոր» օպուս հավելված համար 143, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։ Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա համար 8, սոլ մաժոր, 3, կատարում է Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 8 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, 3, կատարեց Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Վարդան Աճեմյան, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար երկու, կատարում են Արուս Աճեմյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

Հնչեց Վարդան Աճեմյանի համար երկու կոնցերտը, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Արուս Աճեմյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 8, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 սիմֆոնիան, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։

0: Dasakan yera restitution vor harestatsnume dzer nerashkhar.
1: Robert Schumann, Concert Dashnamuri yev Navagakhmbi hamar, La minor, opus 54. Կատարում են Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր, և ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

0: Ռոբերտ Շումանի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, լյա մինոր օպուս 54, կատարեցին Մարթա Արգերիխը Դաշնամուր և ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ինձ մի տանջել, մի չարչարել սիրական, լոք խոստում կտ իմ սրտին չեմ բավական, բոց աչքերդ ու շուրթերդ վարդանման երջանկություն խոստանում են հավիտյան, քեզ տեսնելիս ահ մոլորվում է միտս, ուժգին ուժգին թափ է տալիս վար սիրտս, մեկ ջերմաջեմ, մեկ սարվազում է սիրտս, զորությունս հատավ ինձնից սիրական, էգուց, էգուց լսում եմ քուպերանից, հույսս հատավ, հատավ ենքան խապվելից, քունս փախավ, փախավ իսպար ինձանից, դև ես դու չար, թե հրեշտակ ես աննման, էլ մի խապիլ ու մի խապվիլ անց գալիս, էգուցները միշտ նման չեն ետ գալիս, վայ թե էգուց աղի արտասուկ թափելիս, դու ինձ ճամփես դեպի մթին գերեզման։ Ռաֆայել Պատկանյան։

Իմ աչքերես փախերը քուն, նոր կբացվի դռնակն այգում, ու պատառուն ամպոց մեջ են, վարդի խուրձեր կպողպոջեն։ Հոս հորիզոնը կարմրի, հոն լուսնկան կմարմրի, փյուր ատամանտ շողեր կարծես կպեկպեկեն ծովուն երես, լրանց մեջքին կապույտ կոտի, լայն ձալքերով կփոթփոթի, խուլ ծևերով դաշտին վրա շուքն երկարի ծառոցը զգա, ճլվումներով թփոց տակեն, սարեկներն ալ դուրս կցատկեն, բայց ինչ փույթ ինձ լույս ու շողեր, զիս պաշարեն վախ ու տողեր, զեփյուրին շունչ ու ծաղկին բույր, ալ ինձ համար չունեն հրապույր, սարեկներուն հրճվանքն ինչ փույթ, զվարդ երկերն ինձ տան ծանծրույթ, զի միտք սիրմով միշտ կզբաղի, ու կուլ կուտամ արցուն քաղի, ահ կարոտն է փուշ մթակուն, ալ աչքերես փախերե քուն։ Մկրտիչ Աջեմյան

Մարին Մարե, Սյուիթ համար 1, լյա մինոր, վիոլայի համար։ Կատարում են Ջորդի Սավալը, վիոլա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին, Հոպկինսոն Սմիթը, թիորբա և բարոկո գիտար։

Francesco Cilea, Ադրիենայի արիան, Ադրիենա Լեկուվրեր օպերայի առաջին գործողությունից, կատարում են Յալի Ուոնգը, սոպրանո, և Դայսբուրգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach. Նվագախմբային սյուիթ համար 2 Սի մինոր. Կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

Յոհան Սեբաստիան Բախի համար երկու նվագախմբային սյուիտը «Սի մինոր» կատարեց ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։ Ֆրանսուա Կուպերեն, «Տրիո Սոնատ», «Հիասքանչկինը» կատարում են Սիգիզվալդ Գյոկենը, Լյուսի Վան Դելը բարոկկո ջութակներ, Վիլանդ Գյոկենը բաս վիոլա և Ռոբերտ Քոնենը կլավեսին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Միշել Լամբեր, ֆրանսիական բարոկկո արիա, կատարում են Սելին Շինը, սոպրանո, և Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Միշել Լամբերի ֆրանսիական բարոկկո արիան, կատարեցին Սելին Շինը, սոպրանո, և Քյոլնի հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։ Անտոնիո Սալիերի, կոնցերտ հոբոյի, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում են Անդրե Լադրոթը, հոբոյ, Անտոնիո Յանիգրոն, ֆլեյտա և Զագրեբի մենակատարներ նվագախումբը,

0: հնչեց Անտոնիո Սալիերի դո մաժոր կոնցերտը հոբոյի ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Անդրե Լադրոտը հոբոյ, Անտոնիո Յանիգրոն ֆլեյտա և Զագրեբի մենակատարներ նվագախումբը։
1: Էդվարդ Էլգար, Սիրո ողջույն, օպուս 12, ֆագոտի և դաշնամուրի համար, կատարում են Կարեն Ժոգեգանը ֆագոտ և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը դաշնամուր։

հնչեց Էդվարդ Էլգարի «Ֆագոտի և դաշնամուրի համար» օպուս 12 «Սիրո ողջույն» մանրանվագը։ Կատարեցին Կարեն Ժոգեգանը «Ֆագոտ» և Ֆիլիպ Էդվարդ Ֆիշերը «Դաշնամուր»։

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Фредерик Шопен, երկու վալս, դո դիեզ մինոր և ռեբեմոլ մաժոր, կատարում է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սվետլանա Նավասարդյանը։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի երկու վալսերը Սվետլանա Նավասարդյանի կատարմամբ. Ռոդիոն Շեդրին, նմանակում Ալբենիսին, կատարում են Տիմոֆեյ Դոկշիցերը, Շեփոր, և Սերգեյ Սոլոդովնիկը, Դաշնամուր.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչի

Զաքարիայի մարգարեությունը, գլուխ 14-րդ, 5-ից 11 համարներ։ Պիտի լցվի իմ լեռների ձորը, և լեռների այդ ձորը պիտի տարածվի մինչև Ասայել ու կծվի նրան, պիտի լցվի այնպես, ինչպես լցվեց երկրաշարժից Հուդայի երկրի արքա Օզիայի օրերին։ Այն ժամանակ պիտի գա ու հասնի իմ Տեր Աստվածը, և բոլոր սրբերը պիտի լինեն նրա հետ։ Այն օրը լույս չի լինելու, այլ լինելու է ցուրտ ու պարզոր։ Դա պիտի լինի միայն Տիրոջը հայտնի օր, ոչ ցերեկ պիտի լինի և ոչ էլ գիշեր, այլ լույս պիտի լինի միայն երեկոյան։ Այն օրը կենդանի ջուր է բխելու Երուսաղեմում, նրա մի կեսը պիտի հոսի դեպի առջևի ծովը, նրա մյուս կեսը դեպի հետևի ծովը, և այդպես է լինելու ամառ ու գարուն։ Տերը թագավոր պիտի լինի ամբողջ երկրի վրա, այն օրը Տերը միակը պիտի լինի, և նրա անունը պիտի լինի միակը, ամբողջ երկիրը անապատից պիտի վերացվի դաշտի, Գաբայից մինչև Ռեմոն, Երուսաղեմի հարավային կողմը, Հռամը պիտի մնա իր տեղը, Բենյամինի դռնից մինչև առաջին դուռը, մինչև անկյունների դուռը, Անամայելի աշտարակից մինչև թագավորի հնձանները։ Նրա մեջ պիտի բնակվեն մարդիկ, այլևս նզովք չի լինելու, և Երուսաղեմը պիտի դառնա հուսալի։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Փիլիպեցիներին, գլուխ 2-րդ, 5-ից 11 համարներ։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը թող խորի է այն, ինչ որ կա Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որը Աստծո կերպարանքով էր, բայց Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չէ համարեց, այլ իր անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով և մարդու կերպարանքով խոնարեցրեց ինքն իրեն հնազանդ լինելով մինչև մաղ և այն էլ մաղվան խաչի վրա։ Դրա համար էլ Աստված նրան առավել բարձրացրեց և նրան շնորեց մի անուն, որ վեր է, քան ամեն անուն, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի անունով խոնարվի ամեն ծունկ, լինի թե երկնավորների, թե երկրավորների և թե սանդարամետականների, և ամեն լեզու խոստովանի, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է, իբարս Հայր Աստծո։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 19-րդ, 16-ից 22 համարներ։ Այն ժամանակ Հիսուսին հանձնեց նրանց ձեռքը, որպեսզի խաչը հանվի։ Եվ նրանք առան Հիսուսին և տարան։ Եվ խաչապայտը նա ինքն էր վերցրել և բարձրացնում էր այն տեղը, որի անունն էր Գագատ, իսկ եբրայերեն կոչվում էր Գողգոթա, որտեղ և խաչը հանեցին նրան, ու նրա հետ երկու ուրիշների, այս և այն կողմից, իսկ մեջտեղում Հիսուսին։ Պիղատոսը մի տախտակ էլ գրեց և դրեց խաչի վրա, և գրված էր Հիսուս Նազովրեցի, հրեաների թագավոր։ Այդ տախտակը հրեաներից շատերը կարդացին, որովհետև այն տեղը, ուր Հիսուս խաչվեց, քաղաքին մոտ էր, և գրված էր եբրայերեն, լատիներեն և հունարեն։ Հրեաների քահանայապետները Պիղատոսին ասացին, «Մի գրիր հրեաների թագավոր, այլ ինչ նա ասաց, թագավոր եմ հրեաների»։ Պիղատոսը պատասխանեց, «Ինչ գրեցի, գրեցի»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 43-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Ամենակալ Աստված բարերար Ստեղծող բոլորի Լսիր վշտալի ձայնիս հառաչանքը Եվ փրկիր ապագայի կասկածների տագնապալից երկյուղից, մեծ զորությամբ ազատելով մեղքի պարտքերից։ Քանզի քո անբավ մեծությամբ և անսահման իմաստությամբ դու կարող ես ամեն ինչ, ամեն ինչում։ Քանզի հեռվից մտքով տեսնելով հանդերձյալի ահավորափայլ հանդեսը, արդեն իսկ կանխապես նկատում եմ լույսի ցերեկը սուրբերի հույսի համար և խավարի օրը պատժապարտիս պատուհասի համար։ Եվ ոչինչ չի կարող դառնալ դրանից փախչելու պատսպարան։ Ոչ խոր անդունդները, ոչ անհատակ վիհերը, ոչ բարձր լեռները, ոչ քարանձավները, ոչ կարծր ժայռերը, ոչ ծակերի ծերբերը, ոչ փոսերի փապարները, ոչ հեղեղների խորոչները, ոչ խորշերի բավիղները, ոչ տների շտեմարանները, ոչ սենյակների թաքստոցները, ոչ հովիտների ծմակները, ոչ դժվարամատչելի ծործորները, ոչ վերադրված բլուրները, ոչ փչող քամիները, ոչ անբավ ծովերը, ոչ հորձանքների սահանքները, ոչ հեռավոր եզերքները, ոչ ողփացող ձայները, ոչ արտասուքի հեղեղները, ոչ տատանվող մատները, ոչ բարձրացված ձեռքերը, ոչ պաղատող շուրթերը, ոչ աղաչող լեզուները։ Այդ սաստիկ և անճողոպրելի տագնապներից դու ես, Տեր Քրիստոս, իմ ամենամեղ հոգու փրկության հնարքը, խաղաղ ու դյուրին հանգիստը։ Ուստի նայիր ինչ շրջապատող անզերծանելի վտանգներին, միակ քաղցրդ բոլորի հանդեպ, հաղթական կենազեն խաչից սուսերով խզիր վարմիս ցանցերը, որ ամեն կողմից մահով են պաշարել գերուս, և անդոր տուր թյուր ընթացողիս սասանված ոտքերին։ Բժշկիր մղձկող սրտի ստենդային հրատապ տոչորումը, վտարիր քո հանդեպ պարտապանիցս դիվային չարահնար շշուկները, հալածիր չարին կենակցողիս հոգու հուսահատ անցկության մթությունը, ցրիր իմ մեջ մտած մեղքի բռնության ծխամած թանձրությունը, կորզիր զազիր ու մութ կրքերի ապականող ցանկությունները, Նորոքիր հոգումս հզորիտ անվան մեծ փառքի պաշտելի լուսեղեն պատկերը, զորացրու շնորիտ փայլումը գեղեցկացնելու դեմքս և վայելուչ դարձնելու հողեղենիս մտքի տեսողությունը, պատշաճ կարգավորմամբ հարդարելով, որ այս երեք նմանություններում էլ քոնը երևա, շողազարդ մաքրությամբ զտելով մեղավորիս մռայլությունը և քո աստվածային կենդանի անեղծ երկնավոր լույսով ծածկելով։ Քանզի դու ես միակ օրհնյալը հոր հետ, իգովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից ամեն։

0: հնչեց աշխարհամենայն խաչիտոնի շարականը հիլիարդ անսամբլի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ ռադիո FM 91.1
0: Ջուզեպե Վերդիի Ռեքվիեմից կհնչի Սանկտուսը, Սուրբ։ Կատարում են Վիեննայի երաժշտական ընկերության երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։

Încet satvați Giuseppe Verdi Requiemiți, Sanctus, Surp, Կատարեցին Վիեննայի երաժշտական ընկերության երգչախումբը եւ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրից Ռայներ։ Դոմենիկո Սկարլատի, Կոնչերտո Գրոսո համար 6, Ռե մաժոր, կատարում է Տաֆելմյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: Hınçets Domenico Scarlatti համարվեց Concerto Grosso-ն, Re Major, կատարեց Tafel Music հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն.
1: Աստոր Պիացոլլա, Տանգո Մումուկի, կատարում են Յոյո Ման թավջութակ, Ժերարդո Գանդինին, դաշնամուր, Նեստոր Մարկոնին, բանդոնեոն, Անտոնիո Ագրին, ջութակ, Հորացիո Մալվիցինո, կիթառ, Հեկտոր Կոնսոլա, կոնտրաբաս.

0: հնչեց Աստոր Պիացոլլայի «Մումուկի» տանգոն կամերային անսամբլի համար։ Կատարեցին «Յոյո Ման» թավջութակ, Ժերարդո Գանդինին դաշնամուր, Նեստոր Մարկոնին բանդոնեոն, Անտոնիո Ագրին ջութակ, Հորացիո Մարվիցինոն կիթառ, Հեկտոր Կոնսոլը կոնտրաբաս։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Սկերցո օկտետից, սոլ մինոր, օպուս 20, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի սկերցոն «Օկտետից» սոլ մինոր օպուս 20, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.
1: Ջուակինո Ռոսինի «Փողային կվարտետ համար 1» ֆա մաժոր, կատարում են Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա, Կարլ Լեյստերը կլարնետ, Գյունթեր Հյոգները գալարափող և Միլան Տուրկովիչը ֆագոտ.

հնչեց Ջուակինո Ռոսինի փողային կվարտետը, համար 1 ֆա մաժոր, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը, ֆլեյտա, Կարլ Լեյստերը, կլարնետ, Գյունթեր Հյոգները, գալարափող և Միլան Տուրկովիչը, ֆագոտ։ Կհնչեն դասական ստեղծագործությունների փոխադրումներ շեփորի համար, նվագում է Տիմոֆեյ Դոկշիցերը։

0: Հնչեցին դասական ստեղծագործությունների փոխադրումներ շեփորի համար, նվագում էր Տիմոֆեյ Դոկշիցերը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ոչ միայն հացիվ, ավետյաց երկիր, ձեռքերը լվանալ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք Սուրբ գրքից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ձեռքերը լվանալ։ Այս արտահայտությունն օգտագործվում է հետևյալ իմաստով. Ինչ որ բանի պատասխանատվությունից հրաժարվել, ինչ որ բանի չխառնվել, չմասնակցել։ Մատթեոսի ավետարանի 27-րդ գլխի 11-26 համարներում նկարագրվում է Հիսուսի դատավարությունը հռոմեական դատարանում։ Դատավարությունը ընթանում էր բաց, կառավարչի նստավայրից դուրս։ Նման հարցերը Պիլատոսը կարող էր լուծել ինքնուրույն, բայց դատը ցույց է տալիս, որ այլք կարող էին նրա վճիռների վրա ազդեցություն ունենալ, և վերջ ի վերջո Պիլատոսը որոշման պատասխանատվությունը դնում է հուդայական ղեկավարների վրա։ Հենց նրանք էլ այստեղ գլխավոր դերն են խաղում և կայացնում վերջնական որոշումը։ Հրեաների թագավոր, նրանց կարծիքով այսպիսի տիտղոս էր Հիսուսը յուրացրել և դրա համար էլ նրանք մեղադրում էին նրան։ Դա ավելի քաղաքականացված տիտղոս էր, քան փրկիչը, և այդ իսկ պատճառով իշխանությունների կողմից այդ փաստը չէր կարող անտեսվել։ Հենց այդ հանգամանքն էլ ձևականառիթ ծառայեց Հիսուսին մեղադրելու համար։ Ավետարանում այսպես է գրված. «Նրա գլխի վերևը դրեցին նաև նրա հանցապարտության գիրը, գրված այսպես. Սա է Հիսուսը, հրեաների թագավորը»։ Հիսուսի պատասխանն այն հարցին, թե ինքն է հրեաների թագավորը, զգույշ էր և դրական։ Նա գիտեր, որ աշխարհիկ իշխանությունը ճիշտ չի հասկանում այդ տիտղոսի նշանակությունը, և մինչև խաչելություն Հիսուսն այլևս ոչ մի խոսք չի ասում։ Պիլատոսը փորձում է օգտվել գոյություն ունեցող սովորությունից և Հիսուսին բաց թողնել զատկի տոնի արթիվ, որպեսզի խուսափի անմեղ մարդու դատապարտությունից։ Եվ մինչ Պիլատոսը ատյան էր նստել, նրա կինը լուր ուղարկեց նրան, ասելով. «Այդ արդար մարդու հետ գործ մի ունեցիր, որովհետև գիշերը երազումս նրա պատճառով գլխովս շատ բաներ անցան»։ Պիլատոսի կնոջ մասին ավելի ոչինչ հայտնի չէ։ Այդ հեթանոս կինը համոզված էր, որ Հիսուսն անմեղ է։ Սակայն քահանաներն ու երեցները ժողովրդին համոզեցին, որ նրանք խնդրեն ազատ արձակել Բարաբային, իսկ Հիսուսին դատապարտել մահվան։ Ըստ երևույթին Բարաբան հասարակ ավազակ չէր, այլ ազգային լիդեր, որին հետևում էր ավելի շատ ժողովուրդ, քան գալիլեացի մարգարեին։ Ավակ քահանաներին և երեցներին դժվար չէր համոզել ժողովրդին կատարելու այդ ընտրությունը։ Հիմքեր չկան ենթադրելու, թե սրանք հենց այն մարդիկ էին, որոնք որպես ուխտավորներ Երուսաղեմում ողջունում էին Հիսուսին։ Ավելի շուտ նրանք քաղաքի բնակիչներն էին։ Պիլատոսը հարցնում է. «Իսկ ինչ անեմ Հիսուսին, Քրիստոս կոչվածին»։ Բոլորը բարձր աղաղակում էին. «Թող խաչվի»։ Պիլատոսը երբ տեսավ, որ օգու չունի շարունակելը և ընդհակառակը ամբոխի մեջ ավելի մեծ խռովություն է առաջանում, ջուր վերցնելով ձեռքերը լված ժողովրդի առաջ և ասաց. «Անպարտ եմ այս արդար մարդու արյունից, դուք գիտեք»։ Ամբողջ ամբոխը պատասխանեց. «Նրա արյունը թող մեզ և մեր զավակների վրա լինի»։ Այս վերջին արարը ընդգծում է սեփական արարքների համար մարդու պատասխանատվությունը։ Թեպետ Պիլատոսը ձևականորեն դատավճիռ չէր կայացրել, բայց լվանալով իր ձեռքերը ժողովրդի առաջ, նա Հիսուսի մահվան պատասխանատվությունը ցուցադրաբար իր վրայից հանում է և դնում ժողովրդի վրա։ Այսպիսով Մատթեոս ավետարանիչը ընդգծում է, որ թեպետ այս գործի նախաձեռնությունը պատկանում է ավակ քահանաներին և երեցներին, Հիսուսի մահվան համար ժողովուրդը կրում է ընդհանուր պատասխանատվություն։ Որտեղից էր գալիս ձեռքեր լվանալու սովորույթը։ Երկրորդում նորինած գրքի 21-րդ գլխում դիտարկվում են նաև չբացահայտված մարդասպանությունների համար նախատեսված օրենքները։ 19-րդ գլխում դիտարկվում են կանխամտածված և ակամա սպանությունների համար նախատեսված օրենքները։ Կանխամտածված սպանության դեպքում օրենքի պահանջը միայն մեղավորի պատիժը չէր, այլև բնակավայրի և ժողովրդի կրոնական ծիսական մաքրման արարողություն, որպեսզի խոստացված հարաբերություններն Աստծո հետ չդադարեին։ Իսկ երբ մարդասպանին չէր հաջողվում հայտնաբերել, ապա սովորական ձևով հողը չէր կարող մաքրվել, այսինքն մարդասպանի նկատմամբ դատավճիռը չէր կարող իրագործվել։ Նշանակում է, այդ օրենքը հնարավորություն էր տալիս այլ ճանապարհով կատարել կրոնական ծիսական մաքրման արարողությունը։ Մաքրման ծեսի պատասխանատվությունը դրվում էր այն բնակավայրի ծերերի վրա, որն առավել մոտ էր գտնվում հանցագործության վայրին։ Ծերերը վերցնում էին չբանեցված ու լուծ չկրած երինջ և ապառաժուտ մի ձորի մեջ ջլակոտոր անում։ Հետաքրքիրը, որ ինչպես և երինջը, այնպես էլ ծեսի համար ընտրված վայրը չպետք է օգտագործված լիներ գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Այսպիսով, այս ծեսը զոհաբերություն չէր, քանի որ զոհաբերությունները կատարվում էին տաճարում, այլ նման էր դրան նրանով, որ և զոհը, և վայրը առանձնացվում էին հատուկ այդ նպատակով։ Այս ծեսը զոհաբերության նման էր նաև նրանով, որ քավում էր սպանվածի թափած արյունը։ Երինջը, որը չէին լծել վարանելու համար, խորհրդանշում էր այն մարդուն, որի կյանքը բռնի կերպով ընդհատված էր և որի գործերը չէին ավարտվել։ Նա ասես իր արտում վարուցան չէր արել, իսկ վայրի սերմնացանության չենթարկված արտը այն գործերի կերպարն է, որոնք անսպասելի մահվան արդյունքում մարդը չի կարողացել ավարտել։ Երինջին ջլակոտոր անելը նման վայրի դաշտում խորհրդանշորեն վերարտադրում է կատարված ողբերգությունը։ Առաջին հերթին այս ծեսի նպատակն է մաքրել հասարակությունը թափված արյունից։ Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ մի կողմից տրվում է տեսանելի հոգևոր դաս, իսկ մյուս կողմից հանցագործի նկատմամբ դատավճիռ կայացնելու հնարավորություն չլինելու պատճառով, քանի որ մարդասպանը բացահայտված չէ, կատարվածի պատասխանատվությունը հանվում է դատավորների վրայից։ Միևնույն ժամանակ ծիսակատարմանը մասնակցող քաղաքի ծերերը դրանով իսկ հայտարարում են մարդասպանին հայտնաբերելու և պարժելու իրենց պատրաստակամության մասին։ Սուրբ գրքում կարդում ենք. «Սպանվածին առավել մոտիկ գտնվող քաղաքի բոլոր ծերերը իրենց ձեռքերը թող լվան ձորում երինջի գլխի վրա և պատասխան տալով թող ասեն. Մեր ձեռքերը չեն թափել այս արյունը և մեր աչքերը չեն տեսել»։ Մոտակա քաղաքի ծերերը պատասխանատվություն էին կրում ողջ Իսրայելի մաքրման կրոնական ծեսի համար։ Իսկ որ իրենք այդ սպանության մեջ ամեղ էին, ցուցադրվում էր ձեռքերի լվացման ծեսով։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Efem yine sürmek yevmek.
1: Felix Mendelssohn, Laudate Pueri եւ Terzet. Կատարում է Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում է Նարինե Մարդոյանը, մենակատարներ Նարինե Օջախյան, Անուշ Մարգարյան, Ադա Գրիգորյան.

0: Հնչեցին Ֆելիքս Մենդելսոնի «Լաուդատե պոերին» և «Տերցետը», կատարեց Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում էր Նարինե Մարդոյանը, մենակատարներ Նարինե Օջախյան, Անուշ Մարգարյան, Ադա Գրիգորյան.
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 53, ռե մաժոր, կայսերական, երկրորդ մաս, Անդանտե, կատարում է Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 53 ռե մաժոր կայսերական սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, անդանտե։ Կատարեց Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Կոնցերտ երկու շեփորի եւ լարայինների համար, դո մաժոր։ Կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, շեփորներ, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի դո մաժոր կոնցերտը երկու շեփորի և լարայինների համար, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս շեփորներ, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Կոմպոզիտորի ուսուցիչները։
2: Շումանը մի համերգի ժամանակ կատարում է իր ստեղծագործություններից։ Եվ հանկարծ պատուհանների բաց արանքներից լսվում է թռչունների սքանչելի դայլայլը։ Ինչ-որ մեկը արագությամբ ծածկում է բոլոր պատուհանները։ Կոմպոզիտորը, նկատելով այդ, երբ վերջացնում է նվագը, մոտենում և բացում է բոլոր պատուհանները։ «Պարոնայք», դիմելով ունկնդիրներին, ասում է Շումանը։ «Մինչև հիմա ես խանգարում էի այդ փոքրիկ հիասքանչ երաժիշտներին. Այժմ եկեք ուշադիր լսենք նրանց. Նրանք արժանի են մեր ուշադրությանը. Նրանք ևս իմ ուսուցիչներն են»։

Ռոբերտ Շուման, դաշնամուրային կոնցերտ, լյա մինոր, օպուս 54, կատարում են Խորխե Բոլետը և Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լյա մինոր» դաշնամուրային կոնցերտը, օպուսի 4, կատարեցին Խորխե Բոլետը և Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Գնչեն արյաներ, Ամիլկար Էպոնկիելի «Ջոկոնդա» և Ֆրանչեսկո Չիլիայի «Ադրիանա Լեկուվրիոր» օպերաներից, կատարում են Դենիս Գրեյվսը մեցո սոպրանո և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։

Հնչեցին արյաներ Ամիլկարե Պոնկիելի «Ջոկոնդա» և Ֆրանչեսկո Չիլիայի «Ադրիանա Լեկուվրիոր» օպերաներից, կատարեցին Դենիս Գրեյվսը մեցո-սոպրանո և Մյունխենի ռադիոյի նվագախումբը դիրիժոր Մաուրիցիո Բարբաչինի։ Սերգեյ Ռախմանինով, վոկալիստ, օպուս 34, կատարում է Չայկովսկի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լազար Գոսման։

հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի վոկալիզը, օպուս 34, Չայկովսկի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լազար Գոսման։ Ժորժ Բիզե, արիա «Մարգարիտ Որոնողները» օպերայից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Մարիա Կալասի կատարմամբ հնչեց արիա Ժորժ Բիզեի «Մարգարիտ Որոնողները» օպերայից։ Նվագակցում էր Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը՝ դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, «Կոնցերտ համար 1», «Ջութակի և նվագախմբի համար», «Լյա մինոր», կատարում են Մաքսիմ Վենգերովը և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար մեկ կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար «Լյա մինոր», կատարեցին Մաքսիմ Վենգերովա ջութակ և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կամիլ Սենսանս, ռոմանս ռե մաժոր օպուս 51 եւ ռոմանս ֆա մաժոր օպուս 36 կատարում են Սթիվեն Իսերլիսը, Թավջութակ եւ Պասկալ Դեվուայոնը, Դաշնամուր։

0: հնչեցին Կամիլ Սենսանսի ռե մաժոր ռոմանսը, օպուս 51, և ֆա մաժոր ռոմանսը, օպուս 36, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը «Թավջութակ» և Պասկալ Դևուայոնը «Դաշնամուր»։
1: Գուստավ Մալլեր, Սիմֆոնիա թիվ 6, լա մինոր, ողբերգական, առաջին մաս, Allegro Energico, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլտի։

0: Հնչեց Գուստավ Մալերի 6-րդ ողբերգական սիմֆոնիայի առաջին մասը, Allegro Energico, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: 7 Հայդն, Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 10, դո մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արկանջելո Կորելլի, Սոնատ համար 5, Սոլ մինոր, օպուս 5, կատարում են Մոնիկա Հագեթը, Ջութակ, Նայջել Նորդը, Վին և Միցի Մեյերսոնը, երգեհոն։

Հնչեց Արկանջելո Կորելլի համար 5 սոնատը, սոլ մինոր, օպուս 5, կատարեցին Մոնիկա Հագետը, Ջութակ, Նայջել Նորդը, Վին և Միցի Մեյերսոնը, երգեհոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 35։ Կատարում են Մաքսիմ Վենգերովը ջութակ և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և Նվագախմբի համար օպուս 35 կատարեցին Մաքսիմ Վենգերովը Ջութակ և Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեցին Իգոր Ստրավինսկու «Հայրմեր», «Հավատամք» և «Ողջույն Մարիամ» ստեղծագործությունները Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Հարություն Թոփիկյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Գրիգոր Թադևացի Քարոզ Խաչի մասին։ Եվ ինչպես որ Մովսեսը անապատում բարձրացրեց օձը, այնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա։ Մարգարեներից մեծը, աստվածային Մովսեսը, փրկական խաչի խորուրդը օձի նշանով կրկին անգամ ցույց տվեց անապատում։ Առաջինը Սուրբ Լեռան վրա նշանների համար, երբ Աստված հրամայեց գավազանը գետին գցել, որ նոց դարձավ, իսկ պոչից բռնելիս կրկին գավազան դարձավ։ Նախ նշանակում է նույն սկզբնաչար Սատանան, որ երկնքում օղության գավազան էր և ընկնելով օձ դարձավ, ասում է, հրեղեն վիշապը քաշքշեց աստղերի երրորդ մասը։ Երկրորդ, կրկին օձը նույն Սատանան է, որ բարեկամի կերպարանք ընդունեց ու խաբեց նախաստեղծին։ Երրորդ, Ադամը դրախտում թագավորական գավազան էր, որ մեղանչեց, ընկավ երկիր և մեղավոր օձ դարձավ։ Եվ դարձյալ, բան Աստված բռնեց Աբրահամի զավակից և թագավորական անոթ եղավ։ Չորրորդ, Հովսեփի միջոցով ժողովուրդը Եգիպտոս իջավ և չարություն եղավ, իսկ Մովսեսի միջոցով դարձյալ թագավորության և քահանայության գավազան եղավ։ Հինգերորդ, Փարավոն նշանակում է դառնաշունչ վիշապ, ինչպես դու փշրեցիր վիշապի գլուխը ջրերում։ Ըմբռնելը հուսադրեց Մովսեսին հաղթելու Փարավոնին և հանդարտվելու։ Վեցերորդ, բան Աստված նշանակում է գավազան ուղղության և թագավորության արհայր, որ եկավ երկիր, վերցրեց մեր օձաձև բնությունը և կրկին մարմնավորվելով ելավ աշխարից և նստեց հոր աչ կողմում։ Յոթերորդ, գավազանը նշանակն է խրատի և արդարության, որը, եթե որևէ մեկը գցում է, երկրաքարշ և մեղավոր մարդ է դառնում։ Սակայն զղջալով դարձյալ հասկանում է և փրկության և կանգնելու պատճառ է դառնում։ Ութերորդ, գավազանը նշանակն է հեշտության և հանգստյան, որովհետև ով ընկնում է և մտքով հասկանում այդ, հոգու մահացուցիչ օձ է, իսկ օձը մահ և չարչարանք է նշանակում, քանզի ով Քրիստոսի համար է չարչարանքներ և մահ հանձնարնում, հանգչում և հաստատվում է հավիտենական կյանքում, ինչպես ասում է Տերը, նա, որ ուրանա մարդնավոր հանգիստը և վերցնի խաչը, այսինքն չարչարանքները, նա է ինձ արժանի։ Նաև Առաքելը, թե եթե իր չարչարանքներին կցորդենք, հաղորդակից ենք լինելու և փարքին։ Իններորդ, Մովսես նշանակում է եկեղեցու վարդապետ, իսկ ձերքի գավազանը խրատ անգետ ժողովրդին, որով վարդապետը պետք է հանապազ սաստի և զգաստ պահի ժողովրդին, թոթափի նրանց մեղքի ավելորդ փոշին, իսկ ով ծուլությամբ արհամարում է խրատը և չի սաստվում, նրա համար գավազանը և իշխանությունը դառնում են մահացուցիչ օձ, և դարձյալ հասկանալով, նա հանգչում է հոգով և անդատապարտելի է մնում։ Տասներորդ, փրկչական խաչը նախապես մահու գործիք էր, որ Քրիստոսի միջոցով կյանքի պատճառ դարձավ։ Խաչի միջոցով են գործվում բոլոր սքանչելիքները, ինչպես նաև Մովսեսի գավազանով։ Սա առաջին օրինակն է։ Իսկ երկրորդը, որ Աստծո հրամանով Մովսեսը պղնձե օձ պատրաստեց և բարձրացրեց ձողի վրա, և ով նայում էր նրան բժշկվում էր օձի թույնից։ Այս խորուրդը Տերն ինքը դրեց ասելով, և ինչպես որ Մովսեսը անապատում բարձրացրեց օձը, այնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա։ Նախ, ինչպես օձը բարձրացավ ձողի վրա, նույնպես և Տերը խաչ բարձրացավ։ Երկրորդ, ով նայում էր օձին, բժշկվում էր, նաև ով հավատում է խաչյալին, բժշկվում է
մահաբեր օձիթույնից։ Երորդ, հակառակություն կա, քանզի այնտեղ պղնձե օձն իր թշնամիներին մարդկանց էր ապրեցնում, իսկ ինքը սատկում, սակայն Տերն իր ազգակիցներին մարդկանց էր ապրեցնում և հալածում սատանային։ Չորորդ, պղինձը ոսկետեսակ է, իսկ տիրոջ մարմինն աստվածատեսակ փառքով և կարող ներգործությամբ է։ Հինգերորդ, պղինձն ամփուտ է, իսկ Քրիստոսի մարմինն անապական։ Վեցերորդ, օձն առանց դառնության էր և թույնի, իսկ մեր Տերն առանց մեղքի դառնության։ Յոթերորդ, օձը մեռնելով սպանում էր օձերին և ապրեցնում խայթվածներին, և մեր Տերը մարմնով մեռնելով մերցրեց մեղքը և կենդանի աստվածությամբ կենդանագործեց մարդկանց։ Ութերորդ, օձի գալարվելը նշանակում է մեր հինգ զգայությունները, որ Տերը վերցրեց և սրբեց մեզ։ Իներորդ, գլուխը և պոչը ցասումն և դրան հետևող տրտմությունը, և ամեն մի մեղքի հետևում է տրտմություն, որով և տրտմեց Տերը մինչև մահը, որովհետև մեզանից վերցրեց մեր տրտմությունը և զայրացավ Ղազարոսի գերեզմանին մահվան վրա։ Տասներորդ, ինչպես Փիլոնն է ասում, հեշտ ցանկության նշանակն է օձը, որը և ոչնչացնում է ցանկացողներին, պատիժը նմանեցնելով իրենց ախտին, և Տերը մեղապարտներին իրենց մեղքի նմանությամբ է պատժում, որի համար ասում է, ինչպես որ Մովսեսը անապատում բարձրացրեց օձը, այնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա։ Եվ արդ Սուրբ Խաչի մասին 10 հարց է տրվում։ Առաջին, եթե խաչի փայտն այդքան խորհրդավոր էր, ինչպես ցույց տրվեց Մովսեսի գավազանի և անապատում ձողի օրինակներով, ինչու ենք այժմ փոխում և այլ նյութից պատրաստում։ Պատասխանում ենք, որ Քրիստոս մեզ խաչի փայտը տվեց կենաց փայտի փոխարեն, և նրա ձևը իր ձևի փոխարեն։ Արդ, երբ նա փոխեց նյութը նյութի փոխարեն և ձևը ձևի փոխարեն, սակայն պահեց տեսակը, նույնպես և մենք կարող ենք փոխել նյութը և պահել խաչի տեսակը։ Դարձյալ ասում ենք, խաչի նյութը միայն մեկ տեսակի փայտից չէր, այլ զանազան փայտերից։ Հիմքը կիպարիսից է, թևերը նոճուց, պատվանդանն արմավենուց, իսկ գլխի տախտակը ձիթենուց, սակայն եթե այն ժամանակ տարբեր նյութերից էր խաչը, այժմ էլ կարող է տարբեր նյութերից կազմվել։ Երկրորդ հարցն այն է, թե բոլոր օրինակները պետք է համաձայնեն ճշմարտությանը։ Արդ, խաչի օրինակները նախապես փայտից էր, ինչպես Սաբեկի ծառը, Հակոբի սանդուղքը, Մովսեսի գավազանը և Հեսուի նիզակը և այլն։ Ապա հարկ է, որ ճշմարիտ խաչը փայտից լինի։ Ասում ենք, որ սրանք բոլորը խաչի օրինակներն են, ոչ ըստ նյութի, այլ ըստ ներգործական զորության։ Քանզի ինչպես Սաբեկի ծառից կախվեց խոյը և Իսահակն ազատվեց, այսպես խաչի ծառից կախվեց մեր Տերը և ազատվեց մարդկային բնությունը։ Այսպես և խաչի սանդուղքով մարդիկ երկինք ելան, իսկ հրեշտակներն իջան երկնքից, և խաչի գավազանով պատրեց մեղքի ծովն աշխարհի և իր ժողովրդին անցկացրեց դեպի անապատ։ Հեսուի նիզակի նման սպանեց թշնամուն սատանան և խավարեցրեց լուսավորներին երկնքում և բոլոր մյուսներին, ապա հայտնի է, որ խաչի խորհուրդներն էին ոչ ըստ նյութի, այլ ըստ սքանչելի ներգործության, ապա թե ոչ, նույն վեմը, որ Հակոբ նոծեց խաչի խորհուրդով և շափյուղան Աստուծո ոտքերի ներքո, նաև վեմը Մովսեսի ձեռքի տակ, արձանը, որ կանգնեցրեց Հեսուն, Քրիստոսի խաչի խորհուրդներն ունեն։ Դարձյալ ասում ենք, որ ինչպես Գառն իր նմանությամբ կատարեց և մեզ համար նոր ուխտ հաստատեց իր մարմնով, նույնպես և խաչի փայտն ինքը կատարեց ըստ հին օրինակի և մեզ նոր նյութ հաստատեց խաչը պատրաստելու։
Եվ ինչպես ինքը կատարեց մարմնի թլպատությունը և մեզ ուխտեց նոր սրտի թլպատության մկրտությունը, նույնպես և այս է։ Դարձյալ, քանի որ կրապաշտները պաշտում և երկրպագում էին ամեն նյութ, առաքյալներն ու հայրապետները հրամայեցին խաչ պատրաստել ամեն նյութից էլ, որպեսզի կուրքերի կրոնն ու երկրպագությունները փոխարինվեն խաչի երկրպագությամբ և կրոնով, և կուրքերը ոչնչանան, խաչի միջոցով սրբվեն պիղծ նյութերը, ինչպես տերն ինքն անշնչացավ խաչի վրա, որպեսզի անշունչ պատկերների պաշտամունքը դեպի իրեն ձգի։ Երրորդ հարցն է, թե ինչու ենք հացով և գինով պահում պատարակը, իսկ փայտն այլ նյութով փոխարինում։ Ասենք, որ Քրիստոս իր մարմինն ու արյունը տվեց իբրև կերակուր հացով և գինով, և ասաց. «Այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Սակայն ի նշան փրկության մեզ չտվեց փայտը, այլ խաչը։ Այդ պատճառով էլ տարբեր նյութերից ենք պատրաստում այն։ Ուստի հայտնի է նաև, որ առանց որևէ նյութի անգամ խաչի նշանն ենք դրոշմում մեր դեմքերին և սրտում, եկեղեցում և բոլոր այն վայրերում, ուր անհրաժեշտություն է առաջանում։ Դարձյալ ասում ենք, որ պատարակի ժամանակ Քրիստոս հացի և գինու գոյացությամբ միանում է դրանց որակներով, որովհետև գոյացությունը փոխարկվում և դառնում է Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Իսկ խաչի դեպքում հակառակն է, Քրիստոս միացած է և խաչի նշանին, և ձևին, և նյութին։ Եվ որովհետև ձևն առանց նյութի չի կայանում, այդ պատճառով ամեն մի նյութից, որ ամուր է և պաղում է ձևը, պատրաստում ենք խաչը։ Չորրորդ, խաչի նյութն է պաշտելի, ձևը, թե գործը։ Ասում ենք, որ առանձին սրանցից ոչ մեկը, քանզի բազմաթիվ են խաչի ձև ունեցող նկարներն ու կենդանիները, որոնք պաշտելի չեն։ Նաև նյութն առանձին, փայտն ու քարը, մահարար գործը պաշտելի չեն, սակայն միասնաբար պաշտելի է խաչը, քանի որ Քրիստոսի զորությունն է միացած նրան, որի համար նախ օշնում և օծում ենք խաչը, ապա երկրպագում, որովհետև Քրիստոս օրհնությամբ միանալով նրան, անբաժանելի է ձևից, նյութից և գործից։ Դարձյալ ոմանք ասում են, թե պաշտում ենք խաչը և երկրպագում նյութը։ Ասում ենք, որ գերագույն պատիվ է Քրիստոսի նրա վրա բևեռված լինելը, իսկ նյութի երկրպագությանը խաչի ձև ստանալը, որի համար խաչի նյութի ձևը փոխելիս չենք անպատվում, և երբ նույն նյութը դարձյալ խաչի ձև է ստանում, այն վերստին չենք օծում, քանզի օծումն ու օրհնությունն հավիտենական անբաժանելի էր նրանից։ Հինգերորդ հարցն այն է, թե ինչու ենք օշնում և օծում խաչը, քանզի օշնությունն ու օծումը նրան միացած Քրիստոսն է, երբ հանուն նրա ենք կանգնեցնում խաչը։ Ասում ենք, խաչը, սրբապատկերներն ու եկեղեցիները օծում ենք Սուրբ Յուղով, որպեսզի այն նյութը զատվի այլ նյութից և պատկերից, և այդ օշնությամբ և օծմամբ Քրիստոսի բնակարան լինի և մեզ համար երկրպագելի։ Դարձյալ, ինչպես որ մարդն է Աստուծո պատկերը, որ օշնում ենք և քահանա է դառնում, նաև մկրտում ենք մանկանը և քրիստոնյա է դառնում, նաև օշնում ենք հացն ու գինին, որ դառնում ենք Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, նույնպես և խաչը սրբապատկերներն ու եկեղեցիներն ենք օշնում հենց իր խոսքով և դառնում են Քրիստոսի խաչ, պատկեր կամ տաճար։ Վեցերորդ, որն է այն խաչի օշնությունն ու օծումը, որով միշտ խաչակնքում ենք մեր դեմքերը, կերակուրը և այլն։ Պատասխանում ենք, որ այս անմարմին նշանին բավական է մեր մտքի դիտավորությունը, որ Քրիստոսի անունով ենք դրոշմում։ Այս է նշանի դրոշմի օշնությունը։ Դարձյալ ասում ենք, ամեն օշնություն խոսքով և սուրբ կոչմամբ, օծմամբ է կատարվում, նույնպես և
Այստեղ ենք խոսքով կոչում Սուրբ Երրորդությունը և օծելով, մատով դրոշմում նշանը, որով սրբվում են բոլոր նյութեր նորդության խոսքով և Սուրբ նշանով։ Յոթերորդ, եթե ամեն խաչ օրհնությամբ և օծմամբ սրբվում է, որն է Քրիստոսի խաչապայտի օրհնությունն ու օծումը։ Պատասխանում ենք, որ խաչի օրհնությունն է, որ Քրիստոսի խոսքով և օծմամբ խաչը միանում է Քրիստոսի հետ և դառնում Քրիստոսի խաչ։ Իսկ այնտեղ բանն Աստված ամբողջովին իր մարմնով օծված, տարածված և միացած էր նրան, և այդ պատճառով Քրիստոսի խաչը մեզ համար երկրպագելի է։ Դարձյալ, խաչի օրհնությունը հին և նոր կտակարանների խոսքերն են, որ ընթերցում ենք նրա վրա լվանում ջրով և գինով և օծում խաչը։ Այդպես և խոսքերը, որ ասաց խաչի վրա և կրկնավտակ աղբյուրով օծեց այն արյունով և ջրով, որով այս փայտն ու մահվա անանեցքի գործիքը մեզ տվեց կենաց փայտը և օրհնության գործիքը, ըստ այն խոսքի, թե Քրիստոս մեզ վերստին գնեց օրենքի անեցքից, անեցք դառնալով մեզ համար, և օրհնեց հոգևոր օրհնությամբ մեզ ի Քրիստոս երկնավորներ դարձածներիս։ Ութերորդ, ինչու ենք միայն խաչապայտը պաշտում և ոչ խաչի մյուս նյութերը ևս։ Պատասխանում ենք, բանն Աստված անմիջապես խաչապայտի վրա բևեռվեց, որի համար խաչի նյութը և բոլոր մասունքները երկրպագելի և պաշտելի են մեզ համար։ Սակայն մյուս բազում խաչերը ձևի միջնորդությամբ են բևեռում նյութը, որի համար Սուրբ խաչի նշանն է պաշտելի մեզ համար և ոչ նյութը։ Դարձել ասում ենք, որ զգալի կերպով Քրիստոսի արյունը կաթեց խաչի վրա, և մինչև աշխարհի վախճանը նրա արյունն ըստ իր որակի անբաժանելի է չարչարանքներից։ Քանզի ինչպես Աբելի արյունը երկրից չոչնչացավ մինչ ջրհեղեղի սրբելը, այնպես և Քրիստոսի արյունը երկրի երեսից չի վերանա մինչև հրի սրբելը, և ինչպես Քրիստոսի մարմնի խոցվածքներն են մնում մինչև վախճանը, նույնպես և արյան որակն է մնում խաչի և մեխերի, նաև այլ չարչարանքների գործիքների վրա, մինչև որ տեսնենք Գալստիան մեծ օրը։ Այդ պատճառով ենք երկրպագում խաչի նյութը և նրա բոլոր մասունքներն ու մեխերը։ Իներորդ, քանի փայտից էր կազմված խաչը։ Ինչպես ասվեց վերևում, 4 փայտերից, հիմքը կիպարիսից էր, պատվանդանը նոճուց, թևերն արմավենուց, իսկ վերնամասի տախտակը ձիթենուց։ Սրանցից կազմվեց խաչի փայտը։ Դարձյալ ասում ենք, որ նոճին խոքման բարձրությունն է, կիպարիսը անուշահոտ բարեհամբավությունը, արմավենին արդարության պտուղը, ձիթենին ողորմության փափկությունը։ 10. Հաջորդ Գալստիանը փայտյա խաչով է գալու, թե խաչի ձևով։ Ասում ենք, թե ոմանք ասում են լույս է երևալու խաչի ձևով, և ոմանք, թե լուսավորված խաչն է ճառագայթելու ինչպես մեխերն ու գեղարդը։ Սա է սրանց տարաձայնությունը, որ ոմանք ապականացու են համարում տերունական խաչը կրկին առարկելով։ Նախ, որովհետև ամեն բան, որ 4 տարժերից է, ապականություն է կրում, արդ խաչը փայտից է և 4 տարժերից, ապա ուրեմն ապականվում է և այն։ 2. Որովհետև մարդու մարմինը, որ բանական է և կենթանի, ապականվում է մահվամբ, ապա ուրեմն խաչը ևս ապականվում է, քանզի ոչ կենթանի է և ոչ էլ բանական, այլ կենթանության քակտիչ է, քանի որ մահվան գործիք է։ Սրանց այսպիսի դիմակայությամբ ենք պատասխանում, թե բնության օրենքով չէ նրա անապական մնալը, այլ Աստվածային սքանչելիքով։ Այսպես բնության օրենքով չէր անսերմ հղանալն ու կուսությամբ ծննդաբերելը, ինչը բան Աստված սքանչալապես ներգործեց։ Այսպես էլ սա ըստ բնության կարգի համաձայն չէ, որովհետև նույն բանը սրան է միավորված անբաժանելիաբար։
Իսկ երկրորդին դիմախոսելով, այս ենք պատասխանում. Մարդու մարմինն ապականվում է, որովհետև նրանից զատվում է կենդանացուցիչը, հոգին, ըստ այնմ մարմինը հող է դառնում, որտեղից վերցվել է, իսկ հոգին գնում է առաստված։ Սակայն խաչի կենդանացուցիչը Քրիստոս է և չի զատվում նրանից, ըստ այնմ թե այստեղ պիտի բնակվեմ, քանզի հավանեցի սա։ Այժմ ցույց տանք, թե ճշմարտապես անապական է խաչը բնական քննությամբ և Սուրբ գրքի վկայությամբ։ Նախ բնական քննությամբ, որովհետև բոլոր արարածները Աստծո ձեռքի գործն են, ըստ այն խոսքի, թե չէ որ իմ ձեռքն է շինել այս բոլորը։ Արդ, ինչպես հրեշտակները ստեղծվեցին ոչնչից և անապական են և անմահ Աստծո կամքով, այսպես և չորս տարժերն են անապական, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրն առանձին ապականվում է և կրկին նրանց խառնվում, իսկ սրանք Աստծո կամքով մշտապես անապական են։ Նմանապես և Աստծո խաչը կամոքն Աստծո և նրա ներգործությամբ անապական է, քանզի նրանով արեց մարդկային ցեղի փրկությունը։ Երկրորդ, քանզի Աստված բոլոր արարածներին իր խոսքի զորությամբ նույնությամբ է պահում, ինչպես ասում է Առաքյալը, և սրանք պահում են առանց նրա էության միավորության, ապա առավել ևս խաչն է մնում անապական, քանզի Աստծո էությունն է նրա վրա, այսինքն բան Աստված, որ մարմնով գամված է նրա վրա։ Երրորդ, որովհետև այդ խաչը շաղախված է Աստվածային արյամբ, ինչպես որ բևեռվեց նրա վրա։ Արդ, եթե խաչն ապականվի, ապա կապականվի նաև արյունը, որ նրա վրա է։ Ուստի հայտնի է, թե բանի մարմինն ապականացու են համարում նրանք, ովքեր ապականացու են համարում նաև խաչը, իսկ դրանք նեստորականներն են, սակայն նրանք, որ բանը մարմնով անապական են խոստովանում, պարտավոր են Աստված ընկալ խաչը ևս անապական խոստովանել։ Չորորդ, օրինակներից հայտնի է, որ Ահարոնի գավազանը, որ ծաղկեց խաչի օրինակն էր, իսկ տախտակները խոսքի և դրախտի կենաց ծառի։ Արդ, սրանք այսուհետև անապական են առհասարակ, որ օրինակներ են, ապա ուրեմն ճշմարտություն է, թե անապական է Աստվածընկալ խաչը։ Հինգերորդ, քանզի ոչ մի ապականացու մյուսին ամբողջական չի կարող պահել, ինչպես հայտնի է բոլոր նյութական իրերից, արդ նա, որ բոլոր գերեզմանները կնքված է պահում, օշնում և հաստատում է եկեղեցին և զորավիգ է բոլորին փրկության համար, կարող է անապական լինել, քանզի Աստվածային է նշանը։ Վեցերորդ, որովհետև Աստծո գործն է նվաստ և փոքր բաներին ներգործել մեծապես, ինչպես որ կավով բացեց կույրի աչքերը և 12 ջուր բխեցրեց քարից և այլն։ Այսպես և փոքրիկ խաչը տիեզերքին առավել փրկություն բերեց և անապական դարձրեց։ Յոթերորդ, ինչպես Սողոմոնն է ասում, օշնյալ է այն փայտը, որով արդարություն է լինում, որը փրկչական խաչն է։ Արդ, այն հայտնված և առանձնացված է բոլոր փայտերից, լինելու արմատն արդարության, որով փրկվեցինք բանսարկուից, արդ, որի գործը հավիտենական է և ինքն անապական, ասում է փիլիսոփան, ապա ուրեմն անապական է Սուրբ խաչը։ Ութերորդ, որ մահվան գործարանն է, այն է ապականացու, իսկ խաչի մասին ասվում է, բոլորի կենաց փայտն է։ Եվ ինչպես գիտության փայտը մահվան պատճառը եղավ, այդպես և սա կյանքի պատճառ եղավ պատասխանելով ցավերի դեղերին, արդ, որ կենդանության մայրն է, անապական է, այսինքն Սուրբ խաչը։ Իներորդ, քանի որ դևերը հալացվում են Աստվածային նշանի զորությունից, իսկ հրեշտակներն սպասավորում են նրան, ինչպես հայտնի է սերով բեները, որ փարքի աթոռի ներքո են խաչին փարվելով երեք սրբյանն են վերաձայնում։ Արդ,
Եթե սա ապականացու լիներ, դևերը չէին վախենա նրանից, ինչպես որ չէին վախենում ոչ անասուններից, ոչ էլ անշնչներից, ապա ուրեմն անապական է խաչը։ 10-րդ. Տերն ի նշան իր գալստյան այն տվեց մեզ, ըստ այն խոսքի, և ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա։ Եվ ոչ թե միայն լույսն է, քանի որ իբրև նշան չտվեց լույսը, այլ փայտեղեն խաչը, որի վրա միածին բանը տարածեց իր ձեռքերը, իսկ լույսը երևում է իբարս այն խաչի։ Ինչպես որ խաչյալն էր խաչելության պահին տգեղ երևում, իսկ հաջորդ գալստյան ժամանակ հոր փառքով և ամպերի միջից է երևալու, այսպես և իր խաչն է այստեղ տգեղ երևում, իսկ իր առաջընթացության ժամանակ արեգակնափայտ ճառագայթներով, ապա ուրեմն անապական է Սուրբ խաչը, որով մեզ բոլորիս իր հավատացյալներին թող արժանացնի Քրիստոս Աստված պայծառ դեմքով և զվարթ սրտով և խաչի լույսով տեսնելու Սուրբ երրորդության փառքը, որին փառք հավիտյանս ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 43-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Ամենակալ Աստված բարերար Ստեղծող բոլորի Լսիր վշտալի ձայնիս հառաչանքը Եվ փրկիր ապագայի կասկածների տագնապալից երկյուղից, մեծ զորությամբ ազատելով մեղքի պարտքերից։ Քանզի քո անբավ մեծությամբ և անսահման իմաստությամբ դու կարող ես ամեն ինչ, ամեն ինչում։ Քանզի հեռվից մտքով տեսնելով հանդերձյալի ահավորափայլ հանդեսը, արդեն իսկ կանխապես նկատում եմ լույսի ցերեկը սուրբերի հույսի համար և խավարի օրը պատժապարտիս պատուհասի համար։ Եվ ոչինչ չի կարող դառնալ դրանից փախչելու պատսպարան։ Ոչ խոր անդունդները, ոչ անհատակ վիհերը, ոչ բարձր լեռները, ոչ քարանձավները, ոչ կարծր ժայռերը, ոչ ծակերի ծերբերը, ոչ փոսերի փապարները, ոչ հեղեղների խորոչները, ոչ խորշերի բավիղները, ոչ տների շտեմարանները, ոչ սենյակների թաքստոցները, ոչ հովիտների ծմակները, ոչ դժվարամատչելի ծործորները, ոչ վերադրված բլուրները, ոչ փչող քամիները, ոչ անբավ ծովերը, ոչ հորձանքների սահանքները, ոչ հեռավոր եզերքները, ոչ ողփացող ձայները, ոչ արտասուքի հեղեղները,

խզիր վարմիս ցանցերը, որ ամեն կողմից մահով են պաշարել գերուս, և անդոր տուր թյուր ընթացողիս սասանված ոտքերին։ Բժշկիր մղձկող սրտի ստենդային հրատապ տոչորումը, վտարիր քո հանդեպ պարտապանիցս դիվային չարահնար շշուկները, հալածիր չարին կենակցողիս հոգու հուսահատ անցկության մթությունը, ցրիր իմ մեջ մտած մեղքի բռնության ծխամած թանձրությունը, կորզիր զազիր ու մութ կրքերի ապականող ցանկությունները, նորոգիր հոգումս հզորիտ անվան մեծ փառքի պաշտելի լուսեղեն պատկերը, զորացրու շնորհիդ փայլումը գեղեցկացնելու դեմքս և վայելուչ դարձնելու հողեղենիս մտքի տեսողությունը, պատշաճ կարգավորմամբ հարդարելով, որ այս երեք նմանություններում էլ քոնը երևա, շողազարդ մաքրությամբ զտելով մեղավորիս մռայլությունը և քո աստվածային կենդանի անեղծ երկնավոր լույսով ծածկելով, քանզի դու ես միակ օրհնյալը հոր հետ, իգովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իտալացի կոմպոզիտոր Գասպարե Սպոնտինիի Վեստալուհի օպերան, ըստ Վիկտոր Ժոզեֆ Էթյեն դե Ժուիի և Միշել Դյոլաֆուայի համանուն լիբրետոյի։ 1802 թվականին Գասպարե Սպոնտինին Իտալիայից տեղափոխվում է Ֆրանսիա, Փարիզ։ Այստեղ նրան մեծապես աջակցում են Նապոլեոն Բոնապարտն ու Ժոզեֆին դե Բուարնեն։ Փարիզում նա սկսում է գրել հերոսական թեմայով օպերաներ։ Ֆրանսիացի գրող, թատերագիր Վիկտոր Ժոզեֆ Էթյեն դե Ժուին Սպոնտինիին առաջարկում է օպերայի լիբրետո, որից արդեն հրաժարվել էին կոմպոզիտորներ Լուիջի Կերուբինին, Ֆրանսուա Անդրե Բուալդիոն և Էթյեն Մեուն։ Լիբրետոին ծանոթանալուց հետո Սպոնտինին սկսում է երաժշտություն գրել այդ սյուժեով, սակայն բեմադրական աշխատանքների ժամանակ թատրոնի տնօրինությունը դժգոհում է Սպոնտինիի ստեղծագործությունից, այն անվանելով տարօրինակ, ոչ լիարժեք և աղմկոտ։ Կացությունը հաջողվում է փրկել կայսրուհի Ժոզեֆինի միջամտության շնորհիվ։ Վեստալուհի օպերայի պրեմիերան տեղի է ունեցել 1807 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Փարիզի ազգային օպերային թատրոնում։ Ներկայացմանը ներկա էր նաև կայսրուհի Ժոզեֆինը, չնայած այդ շրջանում Ֆրանսիայում միտում կար ազատվել երաժշտության մեջ իտալական ազդեցությունից, այնուամենայնիվ հանդիսատեսը Սպոնտինիի օպերան գնահատում է որպես գլուխգործոց։ 1821 թվականին իտալացի կոմպոզիտոր Ջուակինո Ռոսինին Վեստալուհի օպերայի երկրորդ գործողության եզրափակիչ մասի մոտիվը օգտագործում էր Սևիլյան Սափրիչ օպերայի առաջին գործողության ավարտին։ Իսկ Հեկտոր Բերլիոզը 1823 թվականին ֆրանսիական ամսագրերից մեկում գովաբանում է Սպոնտինիի Վեստալուհի օպերան, որը, ի դեպ, Բերլիոզի առաջին հոդվածն էր որպես երաժշտական քննադատ։

Բարեկամներ, ընկնդրենք Գասպարես Պոնտինիի Վեստալուհի օպերան, Միլանի Լա Սկալա օպերային թատրոնի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Լիցինիուս, Էնթոնի Մայքլ Սմուր, Յուլիա, Քերեն Հավստոտ, Ցիննա, Ջեյ Փաթրիկ Ռաֆթերի, Քրմապետ, Դիմիտրի Կավրակոս, Ավակ Վեստալուհի, Դենիս Գրեյվս, Դիրիժոր Ռիկարդո Մուտտի։ Առաջին գործողություն Հռոմեական հավաքավայր Վեստայի տաճարի մերձակայքում Լուսաբաց է Ի պատիվ գալլերի դեմ պատերազմում տարած փայլուն հաղթանակի մեկ օր անց այստեղ տոնախմբություն է լինելու Զորահրամանատար Լիցինիուսը որը սերում է ստորին դասից շփոթված է ինքն իրեն բոլորովին կորցրել է Լեգիոնի գնդապետ Ցիննան նկատելով Լիցինիուսի մտահոգությունը փորձում է պարզել նրա տրտմության պատճառները Լիցինիուսը պատմում է Ցիննային, որ պատերազմի ժամանակ իր սխրագործություններով հերոսի համբավ է ձեռք բերել, միմիայն երիտասարդ Պատրիկուհի Յուլիայի սիրուն արժանանալու համար։ Բայց պարզվում է, որ իր բացակայության ընթացքում Յուլիան կատարելով մահացած հոր վերջին կամքը Վեստալուհի է դարձել և դրանով իսկ կուսակրոնության ուխտ է արել։ Համաձայն օրենքի Յուլիան այլևս չի կարող փոխել իր որոշումը, քանի որ ուխտադրուժները մահապատժի են ենթարկվում։ Լիցինիուսը կամ պետք է հրաժարվի իր սիրուց, կամ առևանգի Յուլիային Վեստայի տաճարից։ Ցիննան հավաստիացնում է, որ հնարավորինս կփորձի օգնել հրամանատարին։ Լուսաբացին Վեստալուհիները գնում են տաճար։ Ավակ կրմուհու կարգադրությամբ հանդիսավոր արարողության ժամանակ հենց Յուլիան պետք է դափնե պսակդնի Լիցինիուսի գլխին։ Սիրելիին տեսնելու մտքից աղջիկն անասելի ցավ է զգում։ Միանձնուհու իր երթումը դրժելն այլևս անհնար է։ Նա ստիպված է ընդմիշտ բաժանվել Լիցինիուսից։ Լիցինիուսը որոշում է այդ գիշեր ծիսակատարության ընթացքում փախցնել Յուլիային։ Այդ մասին նա հայտնում է Ցիննային։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Գասպար Էսպոնտինիի Վեստալուհի օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Վեստայի տաճարում Յուլիան գիշերը հսկում է զոհասեղանի սրբազան կրակը և աստվածուհուց օգնություն է խնդրում։ Տաճար է մտնում Լիցինի ուսը, և այն պահին, երբ սիրահարները հանդիպում են միմյանց, զոհասեղանի վրա բոցավառվող կրակը հանգչում է։ Լիցինի ուսի հետևից հապճեպ տաճար է մտնում նաև Ցիննան և հորդորում սիրահարներին շտապ փախչել։ Սակայն Յուլիան հուզմունքից կորցնում է գիտակցությունն ու ընկնում զոհասեղանի առջև։ Լսելով մոտեցող քրմուհիների ոտնաձայները, Ցիննան և Լիցինիուսը թողնելով Յուլիային, ստիպված հեռանում են։ Խորամանկ քրմապետը կռահում է, որ Յուլիան տաճարում հանդիպել է տղամարդու հետ և պահանջում է հայտնել նրա անունը։ Սակայն աղջիկը տեղի չի տալիս և հրաժարվում է բացահայտել իր սիրացյալի ինքնությունը։ Այդ ժամանակ քրմապետն ու բոլոր քրմուհիներն անիծում են դժբախտ աղջկան և համաձայն սրբազան օրենքի նրան դատապարտում են մահապատժի, ողջ-ողջ նրան զնդանելով դամբարանում։

Expiel crime.

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Գասպար Էսպոնտինիի Վեստալուհի օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Յուլիային մահապատժի ենթարկելու վայրը։ Լիցինիուսը փորձում է աղաչանքներով համոզել քրմապետին ներում շնորհել աղջկան, բայց քրմապետն անողոք է։ Միայն Վեստան կարող է ներել հանցավոր Վեստալուհուն։ Դրա համար Յուլիայի քողը պետք է դնել զոհասեղանի վրա, և եթե երկնային կրակով այն բոցավառվի, կնշանակի Վեստան ներել է Յուլիային, իսկ եթե ոչ, ապա աղջիկը մահապատժի կենթարկվի։ Բայց Յուլիայի քողը չի բոցավառվում, և քրմապետի հրամանով նա ուղղվում է դեպի իր համար հատկացված դամբարանը, որը հավերժ կփակեն իր հետևից։ Տեսնելով դա, Լիցինիուսն առաջ գալով խոստովանում է, որ իրական հանցավորն ինքն է, և խնդրում է քրմապետին ու ավագ քրմուհուն Յուլիայի փոխարեն իրեն դատապարտել մահվան։ Բայց Յուլիան արդեն իսկ մտնում է դամբարան։ Վրա հասած Լիցինիուսի զինվորներն արգելում են հավաքվածներին զնդանել խեղճ աղջկան։ Այդ պահին երկինքը մտնում է, ուժգին ամպրոպ է սկսվում, և կայծակը, ճեղքելով երկինքը, շեշտակի խփում է զոհասեղանին։ Յուլիայի քողը բոցավառվում է, հավաքվածներն ապշում են։ Դա Աստվածուհի Վեստայի սրբազան նշանն է, Վեստան ներում է շնորհում Յուլիային։ Քրմապետը թողություն է տալիս աղջկան ու հայտնում, որ այժմ Յուլիան և Լիցինիուսը կարող են միավորվել։ Բոլորը փարաբանում են սիրահարներին և պատրաստվում նրանց պսակադրության արարողությանը։

Վեմ ռադիոկանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրին Գասպար Սպոնտինիի Վեստալուհի օպերան, Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Լիցինիուս, Էնթոնի Մայքլս Մուր, բարիտոն, Յուլիա, Քերեն Հավստոտ, սոպրանո, Ցիննա, Ջեյ Փատրիկ Ռաֆթրի, տենոր, Քրմապետ, Դիմիտրի Կավրակոս, բաս, ավագ Վեստալուհի, Դենիս Գրեյվս, մեցո սոպրանո, դիրիժոր, Ռիկարդո Մուտտի։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Իննես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ Խաչի մասին։ Եվ ինչպես որ Մովսեսը անապատում բարձրացրեց օձը, այնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա։ Մարգարեներից մեծը, աստվածային Մովսեսը, փրկական խաչի խորուրդը օձի նշանով կրկին անգամ ցույց տվեց անապատում։ Առաջինը Սուրբ Լեռան վրա նշանների համար, երբ Աստված հրամայեց գավազանը գետին գցել, որ նոց դարձավ, իսկ պոչից բռնելիս կրկին գավազան դարձավ։ Նախ նշանակում է նույն սկզբնաչար Սատանան, որ երկնքում օղության գավազան էր և ընկնելով օձ դարձավ, ասում է, հրեղեն վիշապը քաշքշեց աստղերի երրորդ մասը։ Երկրորդ, կրկին օձը նույն Սատանան է, որ բարեկամի կերպարանք ընդունեց ու խաբեց նախաստեղծին։ Երրորդ, Ադամը դրախտում թագավորական գավազան էր, որ մեղանչեց, ընկավ երկիր և մեղավոր օձ դարձավ։ Եվ դարձյալ, բան Աստված բռնեց Աբրահամի զավակից և թագավորական անոթ եղավ։ Չորրորդ, Հովսեփի միջոցով ժողովուրդը Եգիպտոս իջավ և չարություն եղավ, իսկ Մովսեսի միջոցով դարձյալ թագավորության և քահանայության գավազան եղավ։ Հինգերորդ, Փարավոն նշանակում է դառնաշունչ վիշապ, ինչպես դու փշրեցիր վիշապի գլուխը ջրերում։ Ըմբռնելը հուսադրեց Մովսեսին հաղթելու Փարավոնին և հանդարտվելու։ Վեցերորդ, բան Աստված նշանակում է գավազան ուղղության և թագավորության արհայր, որ եկավ երկիր, վերցրեց մեր օձաձև բնությունը և կրկին մարմնավորվելով ելավ աշխարից և նստեց հոր աչ կողմում։ Յոթերորդ, գավազանը նշանակն է խրատի և արդարության, որը, եթե որևէ մեկը գցում է, երկրաքարշ և մեղավոր մարդ է դառնում։ Սակայն զղջալով դարձյալ հասկանում է և փրկության և կանգնելու պատճառ է դառնում։ Ութերորդ, գավազանը նշանակն է հեշտության և հանգստյան, որովհետև ով ընկնում է և մտքով հասկանում այդ, հոգու մահացուցիչ օձ է, իսկ օձը մահ և չարչարանք է նշանակում, քանզի ով Քրիստոսի համար է չարչարանքներ և մահ հանձնարնում, հանգչում և հաստատվում է հավիտենական կյանքում, ինչպես ասում է Տերը, նա, որ ուրանա մարմնավոր հանգիստը և վերցնի խաչը, այսինքն չարչարանքները, նա է ինձ արժանի։ Նաև Առաքյալը, թե եթե իր չարչարանքներին կցորդենք, հաղորդակից ենք լինելու և փառքին։ Իններորդ, Մովսես նշանակում է եկեղեցու վարդապետ, իսկ ձեռքի գավազանը խրատ անգետ ժողովրդին, որով վարդապետը պետք է հանապազ սաստի և զգաստ պահի ժողովրդին, թոթափի նրանց մեղքի ավելորդ փոշին, իսկ ով ծուլությամբ արհամարում է խրատը և չի սաստվում, նրա համար գավազանը և իշխանությունը դառնում են մահացուցիչ օձ և դարձյալ հասկանալով, նա հանգչում է հոգով և անդատապարտելի է մնում։ Տասներորդ, փրկչական խաչը նախապես մահու գործիք էր, որ Քրիստոսի միջոցով կյանքի պատճառ դարձավ։ Խաչի միջոցով են գործվում բոլոր սքանչելիքները, ինչպես նաև Մովսեսի գավազանով։ Սա առաջին օրինակն է։ Իսկ երկրորդը, որ Աստծո հրամանով Մովսեսը պղնձե օձ պատրաստեց և բարձրացրեց ձողի վրա, և ով նայում էր նրան բժշկվում էր օձի թույնից։ Այս խորհուրդը Տերն ինքը դրեց ասելով, և ինչպես որ Մովսեսը անապատում բարձրացրեց օձը, այնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա։ Նախ, ինչպես օձը բարձրացավ ձողի վրա, նույնպես և Տերը խաչ բարձրացավ։ Երկրորդ, ով նայում էր օձին, բժշկվում էր, նաև ով հավատում է խաչյալին, բժշկվում է
մահաբեր օձի թույնից։ Երրորդ, հակառակություն կա, քանզի այնտեղ պղնձե օձն իր թշնամիներին մարդկանց էր ապրեցնում, իսկ ինքը սատկում, սակայն Տերն իր ազգակիցներին մարդկանց էր ապրեցնում և հալածում սատանային։ Չորրորդ, պղինձը ոսկետեսակ է, իսկ տիրոջ մարմինն աստվածատեսակ փառքով և կարող ներգործությամբ է։ Հինգերորդ, պղինձն ամփուտ է, իսկ Քրիստոսի մարմինն անապական։ Վեցերորդ, օձն առանց դառնության էր և թույնի, իսկ մեր Տերն առանց մեղքի դառնության։ Յոթերորդ, օձը մեռնելով սպանում էր օձերին և ապրեցնում խայթվածներին, և մեր Տերը մարմնով մեռնելով մերցրեց մեղքը և կենդանի աստվածությամբ կենդանագործեց մարդկանց։ Ութերորդ, օձի գալարվելը նշանակում է մեր հինգ զգայությունները, որ Տերը վերցրեց և սրբեց մեզ։ Իներորդ, գլուխը և պոչը ցասումնը և դրան հետևող տրտմությունը, և ամեն մի մեղքի հետևում է տրտմություն, որով և տրտմեց Տերը մինչև մահը, որովհետև մեզանից վերցրեց մեր տրտմությունը և զայրացավ Ղազարոսի գերեզմանին մահվան վրա։ Տասներորդ, ինչպես Փիլոնն է ասում, հեշտ ցանկության նշանակն է օձը, որը և ոչնչացնում է ցանկացողներին, պատիժը նմանեցնելով իրենց ախտին, և Տերը մեղապարտներին իրենց մեղքի նմանությամբ է պատժում, որի համար ասում է, ինչպես որ Մովսեսը անապատում բարձրացրեց օձը, այնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա։ Եվ արդ Սուրբ Խաչի մասին 10 հարց է տրվում։ Առաջին, եթե խաչի փայտն այդքան խորհրդավոր էր, ինչպես ցույց տրվեց Մովսեսի գավազանի և անապատում ձողի օրինակներով, ինչու ենք այժմ փոխում և այլ նյութից պատրաստում։ Պատասխանում ենք, որ Քրիստոս մեզ խաչի փայտը տվեց կենաց փայտի փոխարեն, և նրա ձևը իր ձևի փոխարեն։ Արդ, երբ նա փոխեց նյութը նյութի փոխարեն և ձևը ձևի փոխարեն, սակայն պահեց տեսակը, նույնպես և մենք կարող ենք փոխել նյութը և պահել խաչի տեսակը։ Դարձյալ ասում ենք, խաչի նյութը միայն մեկ տեսակի փայտից չէր, այլ զանազան փայտերից։ Հիմքը կիպարիսից է, թևերը նոճուց, պատվանդանն արմավենուց, իսկ գլխի տախտակը ձիթենուց, սակայն եթե այն ժամանակ տարբեր նյութերից էր խաչը, այժմ էլ կարող է տարբեր նյութերից կազմվել։ Երկրորդ հարցն այն է, թե բոլոր օրինակները պետք է համաձայնեն ճշմարտությանը։ Արդ, խաչի օրինակները նախապես փայտից էր, ինչպես Սաբեկի ծառը, Հակոբի սանդուղքը, Մովսեսի գավազանը և Հեսուի նիզակը և այլն։ Ապա հարկ է, որ ճշմարիտ խաչը փայտից լինի։ Ասում ենք, որ սրանք բոլորը խաչի օրինակներն են, ոչ ըստ նյութի, այլ ըստ ներգործական զորության։ Քանզի ինչպես Սաբեկի ծառից կախվեց խոյը և Իսահակն ազատվեց, այսպես խաչի ծառից կախվեց մեր Տերը և ազատվեց մարդկային բնությունը։ Այսպես և խաչի սանդուղքով մարդիկ երկինք ելան, իսկ հրեշտակներ նիչան երկնքից, և խաչի գավազանով պատրեց մեղքի ծովն աշխարի և իր ժողովրդին անցկացրեց դեպի անապատ։ Հեսուի նիզակի նման սպանեց թշնամուն սատանան և խավարեցրեց լուսավորներին երկնքում և բոլոր մյուսներին, ապա հայտնի է, որ խաչի խորհուրդներն էին ոչ ըստ նյութի, այլ ըստ սքանչելի ներգործության, ապա թե ոչ, նույն վեմը, որ Հակոբն օծեց խաչի խորհուրդով և շափյուղան Աստուծո ոտքերի ներքո, նաև վեմը Մովսեսի ձեռքի տակ, արձանը, որ կանգնեցրեց Հեսուն, Քրիստոսի խաչի խորհուրդներն ունեն։ Դարձյալ ասում ենք, որ ինչպես Գառն իր նմանությամբ կատարեց և մեզ համար նոր ուղթ հաստատեց իր մարմնով, նույնպես և խաչի փայտն ինքը կատարեց ըստ հին օրինակի և մեզ նոր նյութ հաստատեց խաչը պատրաստելու։
Եվ ինչպես ինքը կատարեց մարմնի թլպատությունը, եւ մեզ ուխտեց նոր սրտի թլպատության մկրտությունը, նույնպես եւ այս է։ Դարձյալ, քանի որ կրապաշտները պաշտում եւ երկրպագում էին ամեն նյութ, առաքյալներն ու հայրապետները հրամայեցին խաչ պատրաստել ամեն նյութից էլ, որպեսզի կուրքերի կրոնն ու երկրպագությունները փոխարինվեն խաչի երկրպագությամբ և կրոնով, և կուրքերը ոչնչանան, խաչի միջոցով սրբվեն պիղծ նյութերը, ինչպես տերն ինքն անշնչացավ խաչի վրա, որպեսզի անշունչ պատկերների պաշտամունքը դեպի իրեն ձգի։ Երրորդ հարցն է, թե ինչու ենք հացով և գինով պահում պատարակը, իսկ փայտն այլ նյութով փոխարինում։ Ասենք, որ Քրիստոս իր մարմինն ու արյունը տվեց իբրև կերակուր հացով և գինով, և ասաց. «Այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Սակայն ի նշան փրկության մեզ չտվեց փայտը, այլ խաչը։ Այդ պատճառով էլ տարբեր նյութերից ենք պատրաստում այն։ Ուստի հայտնի է նաև, որ առանց որևէ նյութի անգամ խաչի նշանն ենք դրոշմում մեր դեմքերին և սրտում, եկեղեցում և բոլոր այն վայրերում, ուր անհրաժեշտություն է առաջանում։ Դարձյալ ասում ենք, որ պատարակի ժամանակ Քրիստոս հացի և գինու գոյացությամբ միանում է դրանց որակներով, որովհետև գոյացությունը փոխարկվում և դառնում է Քրիստոսի մարմինն ու արյունը։ Իսկ խաչի դեպքում հակառակն է, Քրիստոս միացած է և խաչի նշանին, և ձևին, և նյութին։ Եվ որովհետև ձևն առանց նյութի չի կայանում, այդ պատճառով ամեն մի նյութից, որ ամուր է և պահում է ձևը, պատրաստում ենք խաչը։ Չորրորդ, խաչի նյութն է պաշտելի, ձևը, թե գործը։ Ասում ենք, որ առանձին սրանցից ոչ մեկը, քանզի բազմաթիվ են խաչի ձև ունեցող նկարներն ու կենդանիները, որոնք պաշտելի չեն։ Նաև նյութն առանձին, փայտն ու քարը, մահարար գործը պաշտելի չեն, սակայն միասնաբար պաշտելի է խաչը, քանի որ Քրիստոսի զորությունն է միացած նրան, որի համար նախ օշնում և օծում ենք խաչը, ապա երկրպագում, որովհետև Քրիստոս օրհնությամբ միանալով նրան, անբաժանելի է ձևից, նյութից և գործից։ Դարձյալ ոմանք ասում են, թե պաշտում ենք խաչը և երկրպագում նյութը։ Ասում ենք, որ գերագույն պատիվ է Քրիստոսի նրա վրա բևեռված լինելը, իսկ նյութի երկրպագությանը խաչի ձև ստանալը, որի համար խաչի նյութի ձևը փոխելիս չենք անպատվում, և երբ նույն նյութը դարձյալ խաչի ձև է ստանում, այն վերստին չենք օծում, քանզի օծումն ու օրհնությունն հավիտենական անբաժանելի էր նրանից։ Հինգերորդ հարցն այն է, թե ինչու ենք օշնում և օծում խաչը, քանզի օշնությունն ու օծումը նրան միացած Քրիստոսն է, երբ հանուն նրա ենք կանգնեցնում խաչը։ Ասում ենք, խաչը, սրբապատկերներն ու եկեղեցիները օծում ենք Սուրբ Յուղով, որպեսզի այն նյութը զատվի այլ նյութից և պատկերից, և այդ օշնությամբ և օծմամբ Քրիստոսի բնակարան լինի և մեզ համար երկրպագելի։ Դարձյալ, ինչպես որ մարդն է Աստուծո պատկերը, որ օշնում ենք և քահանա է դառնում, նաև մկրտում ենք մանկանը և քրիստոնյա է դառնում, նաև օշնում ենք հացն ու գինին, որ դառնում ենք Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, նույնպես և խաչը սրբապատկերներն ու եկեղեցիներն ենք օշնում հենց իր խոսքով և դառնում են Քրիստոսի խաչ, պատկեր կամ տաճար։ Վեցերորդ, որն է այն խաչի օրհնությունն ու օծումը, որով միշտ խաչակնքում ենք մեր դեմքերը, կերակուրը և այլն։ Պատասխանում ենք, որ այս անմարմին նշանին բավական է մեր մտքի դիտավորությունը, որ Քրիստոսի անունով ենք դրոշմում։ Այս է նշանի դրոշմի օրհնությունը։ Դարձյալ ասում ենք, ամեն օրհնություն խոսքով և սուրբ կոչմամբ, օծմամբ է կատարվում։ Նույնպես և
Այստեղ ենք խոսքով կոչում Սուրբ Երրորդությունը և օծելով, մատով դրոշմում նշանը, որով սրբվում են բոլոր նյութեր նորդության խոսքով և Սուրբ նշանով։ Յոթերորդ, եթե ամեն խաչ օրհնությամբ և օծմամբ սրբվում է, որն է Քրիստոսի խաչապայտի օրհնությունն ու օծումը։ Պատասխանում ենք, որ խաչի օրհնությունն է, որ Քրիստոսի խոսքով և օծմամբ խաչը միանում է Քրիստոսի հետ և դառնում Քրիստոսի խաչ։ Իսկ այնտեղ բանն Աստված ամբողջովին իր մարմնով օծված, տարածված և միացած էր նրան, և այդ պատճառով Քրիստոսի խաչը մեզ համար երկրպագելի է։ Դարձյալ, խաչի օրհնությունը հին և նոր կտակարանների խոսքերն են, որ ընթերցում ենք նրա վրա լվանում ջրով և գինով և օծում խաչը։ Այդպես և խոսքերը, որ ասաց խաչի վրա, և կրկնավտակ աղբյուրով օծեցային արյունով և ջրով, որով այս փայտն ու մահվա անանեցքի գործիքը մեզ տվեց կենաց փայտը և օրհնության գործիքը, ըստ այն խոսքի, թե Քրիստոս մեզ վերստին գնեց օրենքի անեցքից, անեցք դառնալով մեզ համար, և օրհնեց հոգևոր օրհնությամբ մեզ ի Քրիստոս երկնավորներ դարձածներիս։ Ութերորդ, ինչու ենք միայն խաչապայտը պաշտում և ոչ խաչի մյուս նյութերը ևս։ Պատասխանում ենք, բանն Աստված անմիջապես խաչապայտի վրա բևեռվեց, որի համար խաչի նյութը և բոլոր մասունքները երկրպագելի և պաշտելի են մեզ համար։ Սակայն մյուս բազում խաչերը ձևի միջնորդությամբ են բևեռում նյութը, որի համար Սուրբ խաչի նշանն է պաշտելի մեզ համար և ոչ նյութը։ Դարձյալ ասում ենք, որ զգալի կերպով Քրիստոսի արյունը կաթեց խաչի վրա, և մինչև աշխարհի վախճանը նրա արյունն ըստ իր որակի անբաժանելի է չարչարանքներից։ Քանզի ինչպես Աբելի արյունը երկրից չոչնչացավ մինչ ջրհեղեղի սրբելը, այնպես և Քրիստոսի արյունը երկրի երեսից չի վերանա մինչև հրի սրբելը, և ինչպես Քրիստոսի մարմնի խոցվածքներն են մնում մինչև վախճանը, նույնպես և արյան որակն է մնում խաչի և մեխերի, նաև այլ չարչարանքների գործիքների վրա, մինչև որ տեսնենք Գալստիան մեծ օրը։ Այդ պատճառով ենք երկրպագում խաչի նյութը և նրա բոլոր մասունքներն ու մեխերը։ Իներորդ, քանի փայտից էր կազմված խաչը։ Ինչպես ասվեց վերևում, 4 փայտերից, հիմքը կիպարիսից էր, պատվանդանը նոճուց, թևերն արմավենուց, իսկ վերնամասի տախտակը ձիթենուց։ Սրանցից կազմվեց խաչի փայտը։ Դարձյալ ասում ենք, որ նոճին խոքման բարձրությունն է, կիպարիսը անուշահոտ բարեհամբավությունը, արմավենին արդարության պտողը, ձիթենին ողորմության փափկությունը։ 10. Հաջորդ Գալստիանը փայտյա խաչով է գալու, թե խաչի ձևով։ Ասում ենք, թե ոմանք ասում են լույս է երևալու խաչի ձևով, և ոմանք, թե լուսավորված խաչն է ճառագայթելու ինչպես մեխերն ու գեղարդը։ Սա է սրանց տարաձայնությունը, որ ոմանք ապականացու են համարում տերունական խաչը կրկին առարկելով։ Նախ, որովհետև ամեն բան, որ 4 տարժերից է, ապականություն է կրում, արդ խաչը փայտից է և 4 տարժերից, ապա ուրեմն ապականվում է և այն։ 2. Որովհետև մարդու մարմինը, որ բանական է և կենթանի, ապականվում է մահվամբ, ապա ուրեմն խաչը ևս ապականվում է, քանզի ոչ կենթանի է և ոչ էլ բանական, այլ կենթանության քակտիչ է, քանի որ մահվան գործիք է։ Սրանց այսպիսի դիմակայությամբ ենք պատասխանում, թե բնության օրենքով չէ նրա անապական մնալը, այլ Աստվածային սքանչելիքով։ Այսպես բնության օրենքով չէր անսերմ հղանալն ու կուսությամբ ծննդաբերելը, ինչը բան Աստված սքանչալապես ներգործեց։ Այսպես էլ սա ըստ բնության կարգի համաձայն չէ, որովհետև նույն բանը սրան է միավորված անբաժանելիաբար։
Իսկ երկրորդին դիմախոսելով այս ենք պատասխանում. Մարդու մարմինն ապականվում է, որովհետև նրանից զատվում է կենդանացուցիչը, հոգին, ըստ այնմ մարմինը հող է դառնում, որտեղից վերցվել է, իսկ հոգին գնում է առաստված։ Սակայն խաչի կենդանացուցիչը Քրիստոս է և չի զատվում նրանից, ըստ այնմ թե այստեղ պիտի բնակվեմ, քանզի հավանեցի սա։ Այժմ ցույց տանք, թե ճշմարտապես անապական է խաչը բնական քննությամբ և Սուրբ գրքի վկայությամբ։ Նախ բնական քննությամբ, որովհետև բոլոր արարածները Աստծո ձեռքի գործն են, ըստ այն խոսքի, թե չէ որ իմ ձեռքն է շինել այս բոլորը։ Արդ, ինչպես հրեշտակները ստեղծվեցին ոչնչից և անապական են և անմահ Աստծո կամքով, այսպես և չորս տաժերն են անապական, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրն առանձին ապականվում է և կրկին նրանց խառնվում, իսկ սրանք Աստծո կամքով մշտապես անապական են։ Նմանապես և Աստծո խաչը կամ օգն Աստծո և նրա ներգործությամբ անապական է, քանզի նրանով արեց մարդկային ցեղի փրկությունը։ Երկրորդ, քանզի Աստված բոլոր արարածներին իր խոսքի զորությամբ նույնությամբ է պահում, ինչպես ասում է Արաքյալը, և սրանք պահում են առանց նրա էության միավորության, ապա առավել ևս խաչն է մնում անապական, քանզի Աստծո էությունն է նրա վրա, այսինքն բան Աստված, որ մարմնով գամված է նրա վրա։ Երրորդ, որովհետև այդ խաչը շաղախված է Աստվածային արյամբ, ինչպես որ բևեռվեց նրա վրա։ Արդ, եթե խաչն ապականվի, ապա կապականվի նաև արյունը, որ նրա վրա է։ Ուստի հայտնի է, թե բանի մարմինն ապականացու են համարում նրանք, ովքեր ապականացու են համարում նաև խաչը, իսկ դրանք նեստորականներն են, սակայն նրանք, որ բանը մարմնով անապական են խոստովանում, պարտավոր են Աստված ընկալ խաչը ևս անապական խոստովանել։ Չորրորդ, օրինակներից հայտնի է, որ Ահարոնի գավազանը, որ ծաղկեց խաչի օրինակն էր, իսկ տախտակները խոսքի և դրախտի կենաց ծառի։ Արդ, սրանք այսուհետև անապական են առհասարակ, որ օրինակներ են, ապա ուրեմն ճշմարտություն է, թե անապական է Աստված ընկալ խաչը։ Հինգերորդ, քանզի ոչ մի ապականացում յուսին ամբողջական չի կարող պահել, ինչպես հայտնի է բոլոր նյութական իրերից, արդ նա, որ բոլոր գերեզմանները կնքված է պահում, օշնում և հաստատում է եկեղեցին և զորավիգ է բոլորին փրկության համար, կարող է անապական լինել, քանզի Աստվածային է նշանը։ Վեցերորդ, որովհետև Աստծո գործն է նվաստ և փոքր բաներին ներգործել մեծապես, ինչպես որ կավով բացեց կույրի աչքերը և 12 ջուր բխեցրեց քարից և այլն։ Այսպես և փոքրիկ խաչը տիեզերքին առավել փրկություն բերեց և անապական դարձրեց։ Յոթերորդ, ինչպես Սողոմոնն է ասում, օրհնյալ է այն փայտը, որով արդարություն է լինում, որը փրկչական խաչն է։ Արդ, այն հայտնված և առանձնացված է բոլոր փայտերից, լինելու արմատն արդարության, որով փրկվեցինք բանսարկուից, արդ, որի գործը հավիտենական է և ինքն անապական, ասում է փիլիսոփան, ապա ուրեմն անապական է Սուրբ խաչը։ Ութերորդ, որ մահվան գործարանն է, այն է ապականացու, իսկ խաչի մասին ասվում է, բոլորի կենաց փայտն է։ Եվ ինչպես գիտության փայտը մահվան պատճառը եղավ, այդպես և սա կյանքի պատճառ եղավ պատասխանելով ցավերի դեղերին, արդ, որ կենդանության մայրն է, անապական է, այսինքն Սուրբ խաչը։ Իներորդ, քանի որ դևերը հալացվում են Աստվածային նշանի զորությունից, իսկ հրեշտակներն սպասավորում են նրան, ինչպես հայտնի է սերով բեները, որ փարքի աթոռի ներքո են խաչին փարվելով, երեք սրբյանն են վերաձայնում։
Արդ, եթե սա ապականացու լիներ, դևերը չէին վախենա նրանից, ինչպես որ չէին վախենում ոչ անասուններից, ոչ էլ անշնչներից, ապա ուրեմն անապական է խաչը։ 10. Տերնի նշան իր գալստյան այն տվեց մեզ, ըստ այն խոսքի, և ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա։ Եվ ոչ թե միայն լույսն է, քանի որ իբրև նշան չտվեց լույսը, այլ փայտեղեն խաչը, որի վրա միածին բանը տարածեց իր ձեռքերը, իսկ լույսը երևում է իբարս այն խաչի։ Ինչպես որ խաչյալն էր խաչելության պահին տգեղ երևում, իսկ հաջորդ գալստյան ժամանակ հոր փառքով և ամպերի միջից է երևալու, այսպես և իր խաչն է այստեղ տգեղ երևում, իսկ իր առաջընթացության ժամանակ արեգակնափայտ ճառագայթներով, ապա ուրեմն անապական է Սուրբ խաչը, որով մեզ բոլորիս իր հավատացյալներին թող արժանացնի Քրիստոս Աստված պայծառ դեմքով և զվարթ սրտով և խաչի լույսով տեսնելու Սուրբ երրորդության փառքը, որին փառք հավիտյանս ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 43-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Ամենակալ Աստված բարերար Ստեղծող բոլորի Լսիր վշտալի ձայնիս հառաչանքը Եվ փրկիր ապագայի կասկածների տագնապալից երկյուղից, մեծ զորությամբ ազատելով մեղքի պարտքերից, քանզի քո անբավ մեծությամբ և անսահման իմաստությամբ դու կարող ես ամեն ինչ, ամեն ինչում։ Քանզի հեռվից մտքով տեսնելով հանդերձյալի ահավորափայլ հանդեսը, արդեն իսկ կանխապես նկատում եմ լույսի ցերեկը սուրբերի հույսի համար և խավարի օրը պատժապարտիս պատուհասի համար։ Եվ ոչինչ չի կարող դառնալ դրանից փախչելու պատսպարան։ Ոչ խոր անդունդները, ոչ անհատակ վիհերը, ոչ բարձր լեռները, ոչ քարանձավները, ոչ կարծր ժայռերը, ոչ ծակերի ծերբերը, ոչ փոսերի փապարները, ոչ հեղեղների խորոչները, ոչ խորշերի բավիղները, ոչ տների շտեմարանները, ոչ սենյակների թաքստոցները, ոչ հովիտների ծմակները, ոչ դժվարամատչելի ծործորները, ոչ վերադրված բլուրները, ոչ փչող քամիները, ոչ անբավ ծովերը, ոչ հորձանքների սահանքները, ոչ հեռավոր եզերքները, ոչ ողփացող ձայները, ոչ արտասուքի հեղեղները, ոչ տատանվող մատները, ոչ բարձրացված ձեռքերը, ոչ պաղատող շուրթերը, ոչ աղաչող լեզուները։ Այդ սաստիկ և անճողոպրելի տագնապներից դու ես, Տեր Քրիստոս, իմ ամենամեղ հոգու փրկության հնարքը, խաղաղ ու դյուրին հանգիստը։ Ուստի նայիր ինչ շրջապատող անզերծանելի վտանգներին, միակ քաղցրդ բոլորի հանդեպ, հաղթական կենազեն խաչից սուսերով խզիր վարմիս ցանցերը, որ ամեն կողմից մահով են պաշարել գերուս, և անդոր տուր թյուր ընթացողիս սասանված ոտքերին։ Բժշկիր մղձկող սրտի ստենդային հրատապ տոչորումը, վտարիր քո հանդեպ պարտապանիցս դիվային չարահնար շշուկները, հալածիր չարին կենակցողիս հոգու հուսահատ անցկության մթությունը, ցրիր իմ մեջ մտած մեղքի բռնության ծխամած թանձրությունը, կորզիր զազիր ու մութ կրքերի ապականող ցանկությունները, Նորոքիր հոգումս հզորիտ անվան մեծ փառքի պաշտելի լուսեղեն պատկերը, զորացրու շնորիտ փայլումը գեղեցկացնելու դեմքս և վայելուչ դարձնելու հողեղենիս մտքի տեսողությունը, պատշաճ կարգավորմամբ հարդարելով, որ այս երեք նմանություններում էլ քոնը երևա, շողազարդ մաքրությամբ զտելով մեղավորիս մռայլությունը և քո աստվածային կենդանի անեղծ երկնավոր լույսով ծածկելով։ Քանզի դու ես միակ օրհնյալը հոր հետ, իգովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից ամեն։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ Սուրեն Քոչարյանի մշակմամբ։ Ժուշկալ թագուհին ու իր 3 տղան։
2: Ժամանակով լինում է մի թագավոր, սրան ունենում է մի մինուճար աղջիկ։ Այս աղջիկը շատ սիրուն է լինում, շատ խելոք ու շատ նամուսով, բայց միշտ փախչելիս է լինում աշխարհքի վայելքից։ Միտք չունեմ, ասում է, աշխարհ մտնելու, իմ սիրտը երկնային Աստծուն ու Քրիստոսին եմ տվել։ Թագավորի դեղը շատ նեղում են։
3: Աղջկանդ մարդու տուր, որ մահիցդ հետո աշխարհքը անտեր չմնա։
2: Թագավորի աղջիկն ասում է. Այ հեր, դե որ այդպես զորում են, ես այսպես պայման եմ դնում։ Ես կուզեմ այն տղին, որ կհամաձայնվի տարենը մենակ մի անգամ իմ անկողինը գալ։ Այս բանը հայտնում են աշխարհի բոլոր կողմերին, ամա բոլոր թագաժառանգներն ու իշխանները հրաժարվում են այդ չլսված պայմանից, ոչով չի ուզում այդ աղջկան առնել։ Գալիս է մի նախրչու տղա ու ասում է.
4: Ես կուզեմ, թե որ թագավորի աղջիկը այդքան համբերող ու նամուսով կլինի, ես էլ կլինեմ։ Ես այդ պայմանին համաձայնեմ, ախպեր, ես դրան կուզեմ։
2: Թագավորի աղջիկը այս տղի խոսքը զրծից հասկանում է, որ սա համ շատ խելոք է, համ էլ շատ դիմացկուն ու համբերող։ Բերում են սրանց պսակում, թագի տակին երթվում են, տարենը մենակ մի անգամ իրար հետ անկողին մտնեն։
3: Ով որ մեզանից,
2: ասում են,
3: «Էս երթումը, քանդի Աստված այն ժոպեն նրա մեջքը կոտրի»։
2: Ասում են ու իրանց խոսքին հաստատ մնում։ Պսակի առաջին գիշերը աղջիկը երկու հոգի անում է։ Ձեր թագավորը հրաժարվում է գահից, ու նրա տեղը թագավորան ստում փեսեն, նախրչու տղեն։ Սա այնպես խելքով ու իմաստությունով է կառավարում երկիրը, որ ժողովուրդը սրտով սիրում է ու պատվում նրան։ Վրա երկրորդ տարին թագուհին պառկում է, բերում մի սիրուն տղա։ Աշխարհքն էլ իրան սիրած թագավորի ու թագուհու հետ ուրախանում ու զվարճանում է։ Բոլորի բերանին նրանց բարի գործերն ու անարատ հալալ սուրբ անկողիննա լինում։ Օրերը գալիս, անց են կենում։ Թագուհին մի տղա էլ ա բերում։ Այդ վախտերը մի իրիկուն մի քանի փչացած ջահել տղերք քեֆանելիս են լինում։ Նրանցից մեկն ասում ա.
3: «Թագավորի ու թագուհու բախտավորությունն էլ երկար չի քաշիլ. Թագավորը տարենը մեկ ա գնում, թագուհու անկողինը»։ «Այդպես ա, այդպես ա»,
2: ասում ա մեկելը։
3: «Ասում են, հենց այս գիշերը նրանց ժամկետը թամամում ա. Թագավորը գնալ պտի թագուհու անկողինը»։ «Տղերք, տղերք»,
2: ասավ սրա կողքին նստողը։
3: «Այս գիշեր գնալու եմ թագուհուն խապեմ, թե ես նրանց բախտավորությունը չքանդեմ, բաս ես չեմ»։
2: Ընկերները ասին.
3: «Ինչ հացու ես դու, ինչ քո խելքի բաննա, որ էդ անես»։
2: «Նա էլ թե»։
3: «Ես էդ բանը թե գլուխ չբերեմ, ինձ շունշան որդի ասեք»։
2: Ում արջեն գալի։ Այս փչացած աննամուս տղեն գալիս է ընկնում թագավորի ոտները։
5: «Տեր թագավոր, աչիդ ու գլխիդ մատաղ»։
2: Ասում է.
5: «Ես մի քյասիվ տղա եմ, մի սիրուն աղջիկ եմ սիրել, այս գիշեր գնալու եմ, որ նշանը տամ, ամա այս շորերով ամաչում եմ գնամ, քո շորերից մի ձերկ տուր, հագնեմ, գնամ սիրածիս մոտ, ետ կգամ շորերդ կտամ քեզ»։
2: Թագավորի մեղքը գալիս է։
3: «Հայ գիտի»։
2: Ասում է.
3: «Ես էլ եմ սրա օրին եղել տկլոր, առանց լավ շորի»։
2: Ու մի ձեռք իր շորերից տալիս է այդ տղին։ Տղեն հագնում է, գնում թագավորի շորերով ու անունով, թագուհու անկողինը բխծում, ետ գալիս, շորերը տալիս թագավորին։
5: «Շնորհակալ եմ, թագավոր»։
2: Ասում է ու գնում կորչում։ Մի քիչ հետո թագավորը գնում է թագուհու մոտ, դուրս ծեծում է. «Էն ո՞վ ա»՝ ձենա տալիս թագուհին։
3: «Ես եմ, թագուհի ջան, դուրը բաց արա»։
2: «Թագավոր, ինչ եղավ քեզ, նոր չգնացիր այստեղից»։ Թագավորը գլխի է ընկնում, որ միամիտ թագուհին խապվել է իր շորերին, ու այդ բանի պատճառն էլ ինքն է։
4: Վայ, մեջքս կոտրեց թակուի։
2: Ասում է ու վեր ընկնում։ Թակուհին դուրը բաց է անում, տեսնում թակավորի մեջքը կոտրել է։
5: Իմ անգին թակուհի,
2: ասում է թակավորը,
5: քեզ անչափ սիրելուց երկրորդ անգամ եկա, դրա համար Աստծո պատիժը մեջքս կոտրեց։
2: Թակուհին վրա է ընկնում մարդին, արտասուք թափում, հավարա կանչում, պալատականները թակավորի համար բժիշկներ ու հայտնի գրբացներ ամեն տեսակ դեղ ու դարման են անում, ամա թակավորի լավանալու ճարը չի լինում։ Այն օրվանից անցակենում 9 ամիս, 9 օր, 9 սհատ, 9 րոպե, թակուհին ծունկը գետնին է տալիս, բերում է 3-րդ տղեն։ Խաբարը տանում են հիվանդ թակավորին, աչկալիս են տալի թակուհու կողմից։ Այստեղ թակավորը գիր է գրում թակուհուն, թե
4: ես իմ 3 որդկերանցից մեկին զրկում եմ ժառանգությունից։
2: Գրի տակին ձեռքը քաշում, կնիքը խփում, ձեռները ծալում դոշին, աչքերը գցում երկինք ու հոգին փչում։ Մինչև տղերանց հասնելը թակուհին է երկիրը կառավարում, ուշք ու միտքը գցում է իրա 3 տղի վրա, որ մինը մնից լավն են լինում, խելոք ու սիրուն։ Համ էլ շատ է միտքանում, թե ինչու թակավորը տղերանցից մեկին զրկեց ժառանգությունից։ Միտքը անում, ամա գլխի չի ընկնում պատճառը։ Օրեր են էլի գալիս, անց են կենում, տղերքը մեծանում են, հասնում են գահին նստելուն, ամա օչով չի կարում իմանա, թե դրանցից որ մեկն է զրկված ժառանգությունից։ Թակուհին իմացած է լինում, որ այն ֆլան երկրի թակավորը մի շատ խելոք իմաստուն ու աստվածավախ մարդ է։ Երկրի բանիմաց մարդիկը խորհուրդ են տալի, որ տղերքը գնան են թակավորի մոտ, բալքի նա մի բան գլխի ընկնի, մի ճամփա շանց տա։ տղերքը գնում են, հասնում այդ թակավորի դուռը։
4: Բարով, 1000 բարին եք եկել,
2: ասում են թակավորը,
4: ճամփա եք կտրել, բեզարել, սովել եք, այսօր դինջացեք, հաց կերեք, քնեք, առավոտը, որ Աստծո լուսը բացվի, տենանք, թե ձեր դարդին ինչ դարբան կարվի։
2: Առավոտը տղերքը պատմում են թակավորին իրանց դարդը, թակավորն էլ պատմում է իր աղջկան, որ նրանց հոր կտակի միտքը բաց անի։ Թակավորի աղջիկը, որ դուրս է գալիս իր օթախիցը, քողը վեր է ունենում, նրա երեսի շափաղիցը տղերքը աչքերը խուպ են անում, հենց իմանում են արեգակը դուրս եկել։ Թակավորի աղջիկն ասում է, ձեր ուզածը ես գիտեմ, հլա դեռ ինձ լսեք, մի բան պատմեմ, հետո կմտածեք, թե ոնց անենք, որ դուրս ճամփեն գտնենք։ Մի օր մի քանի աղջիկ գնում են հանդը բող ու զող քաղելու։ Դրանցից մինը մեկելներից ջոկվում է, զող ու բող քաղելով շատ է հեռանում։ Մին էլ մտիկ անում, տեսնում է, որ մնացել է մենակ, ու այստեղ մի չոբան ոչխարը արածացնում։ Չոբանը տեսնում է այս սիրուն աղջկան, քեֆը գալիս է, սիրտը ցնծում է, բռնում է այդ սիրունին, որ սիրի, աղջիկը աղաչում է։ Չոբանը ախպեր ասում է, ուխտն ունեմ արած, որ անարատ մնամ, սուրբ սրտով իմ թագին ու պսակին արժանի լինեմ, ես քեզ հաստատ խոսք եմ տալի, որ իմ պսակի առաջին գիշերը էլի եսպես մաքուր ու անարատ գամքու մոտ։ Չոբանը այս աղջկան հավատում է ու բաց թողնում։ Ժամանակը անցնում, այս աղջիկը պսակվում է մի շատ լավ տղի հետ։ Առաջին գիշերը, երբ սրանք մտնում են իրանց սենյակը, աղջիկը սիրտը բաց է անում տղի առաջ ու իր գլխի եկածը պատմում։ Ոտիտ ու գլխիտ մատաղիմ տեր, թագ ու պսակ, ես չոբանին հաստատ խոսք եմ տվել, ուզում չեմ խոսքս կոտրել, բեր դու ինձ բաց թող, գնամ նրա մոտ, թե ինձ սիրում ես, թողալ մի, որ ես խոսքս գետին գցեմ, չոբանի մոտ անազնիվ դուրս գամ։
4: Գնա,
2: ասում է մարդը,
4: որ դու հաստատ խոսք ես տվել, չոբանն էլ քեզ հավատացել է, քեզ բաց է թողել, գնա քո ազնիվ խոսքը կատարի։
2: Ու անարատ բաց է թողնում իր նորը հարսին։ Այստեղ թակավորի աղջիկը խոսքը կտրում է ու դառնում մեծ աղբորը, հարցնում. «Դրուսն ասա, թակավորի մեծ տղա, դու որ լինեիր այդ տղի տեղը, քո նշանածին, քո նորը հարսին, քողն էլ երեսին, բաց կթողնեիր։
4: Իհարկե բաց կթողնեի, որ Չոբանը նրան հավատացել է, նա էլ հաստատ խոսք է տվել, այն նորապես են այդպես պիտի աներ, իհարկե։
2: Թագավորի աղջիկը լռում է, հետո շարունակում. Այդ նորահարսը քող երեսին գնում է հասնում Չոբանի տուն, դուրը ծեցում։ Չոբան ախպեր ասում է. Ես իմ խոսքի տերն եմ, այս գիշեր պսակվեցի, իմ նշանածից իրավունք առա, անարատ եկել եմ քու մոտ, հիմի մնացել եմ քու խղճ մտանքին, թե ուզում ես ինձ հոգեց հոգի կորցնել, թե ուզում ես, որ իմ մարդը ամեն օր ինձ երես ծեցան քանի, թե ուզում ես, որ ես անբախտ լինեմ, ամեն օր աղի արտասուք թափեմ, կատարի քո կամքը։ Չոբանը զարմանում այդ նորահարսի ու իր նորապեսի ազնվության վրա, սիրտը փուլ է գալիս ու ասում է.
4: Դու իմ քույրն ես, իմ բերնի սրբությունն ու օրհնանքն ես, գնա, քո մուրազին հասի, քո նշանածն էլ սրանից դենը իմ աղբերն է, իմ դուրը միշտ բաց կլինի ձեր առաջ։
2: Այստեղ թագավորի աղջիկը իր պատմությունը կտրում է ու դառնում միջնեկ աղբորը հարցնում. Դրուսն ասա, թագավորի միջնեկ տղա, դու որ լինեիր են Չոբանի տեղը, են սիրուն նորահարսին, քողներեսին, բաց կթողնեիր։
4: Իհարկե բաց կթողնեի, երբ որ նորահարսն ու Փեսեն այնքան ազնիվ էին, որ մինն իր հաստատ խոսքի տերն էր, մեկելն էլ իր նշանածի խոսքը չկոտրեց, ազնիվ Չոբանն էլ իր մարդկությունը ցույց տվեց, ես հո քարսիրտ չեմ, որ բաց չթողնեի։
2: Թագավորի աղջիկը էլի սուսկացավ, հետո շարունակեց. Նորահարսը, որ Չոբանից հեռացավ, վազեց ինչքան ուժ ուներ, որ թեզ հասնի իր Փեսային, ենը հասել էր քաղաքին, որ մի քանի լոթի տղերք նրա առաջը կտրեցին։
3: «Հիմի որ իսկական քեֆ կանենք»…
2: ասին.
3: «Որսը իր ոտով մեկավ»…
2: ուզեցին տանեն խայտարականեն, նորահարսը քող երեսին նրանց ոտներն ընկավ։ «Աղբերդինք, ձեր ջանին ղուրբան, ձեր ոտին մատաղ, թողեք մի երկու խոսք ասեմ, ու հետո ինչ ուզում եք արեք»։ Ու նա պատմեց իր գլխին անցկացածը, ասեց. «Կամ ինձ էստեղ սախ-սախ թաղեցեք, կամ թողեք գնամ մուրազիս հասնեմ»։ «Որիդ քիր չունեք, ինձ քիր հաշվեցեք, որիդ էլ ունեք, մեկն էլ ավելացրեք»։ Այդ լոթիկը խղճացին նորահարսին ու բաց թողին։ Այստեղ թագավորի աղջիկը իր պատմությունը կտրում է ու բուճուր աղբորը հարցնում. «Դրուսն ասա, թագավորի բուճուր տղա, դու որ լինեիր են տղեր անց տեղը, են սիրուն հարսնացույին բաց կթողնեիր»։
4: «Չէ, բաց չէի թողնի, ես զարմացել եմ են նորապեսի վրա, որ սարսաղություն արավ, իր նորահարսին բաց թողուց կես գիշերին գնա Չոբանի մոտը»։ Չոբանն էլ սարսաղություն արավ, իր ոտով եկած որսը ձեռից բաց թողեց։ «Էն լոթի քեֆ անող տղերքն էլ սարսաղություն արին, որ նրան բաց թողին»։ «Ես այդ բանը չէի անի, հրամի ուզածս կանեի, հետո ինչ ուզում էր լիներ»։
2: Թագավորի աղջիկը վերակենում ու այդ տղին ասում. «Ժառանգությունից զրկվածը հենց դու ես, որ կաս, դու խառնակ արուն ունես, որ քեզ այդպես է խոսացնել տալիս, դու են թագիտակ երդում կերած հորն ու մոր հալալ տղեն չես, քու աշխարհ գալում կամ հերդ է խապված կամ մերդ, կամ թե չէ երկուսը միասին, հալբատ թագավորին մի ուրիշը խապելա ու նրանունով խապել քո մորը, հենց էդ է թագավորի մեջքը կոտրել»։
4: «Ապրես, աղջիկ ջան»…
2: ասեց թագավորը։
4: «Շատ դրուստ ես գտել զրկվածին»։
2: Այստեղ վերակենում թագավորի մեծ տղեն, այս թագավորի ձեռը պաչում է ու ասում.
4: «Տեր թագավոր, թե որ արժան կհամարես, խնդրում եմ քու աղջկա ձեռքն ինձ տաս»։
2: Աղջիկն էլ տեսնելուն պես սիրահարվում է մեծ աղբորը, թագավորը իր ձեռքով նրանց հարսանիքն անում է ու մեծ բաժինքով ու դուժինքով ճանապարհ դնում։ Նրանք հասան իրանց մուրազին, դուք էլ հասնեք ձեր մուրազին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Հնչեց Կլոդ Դեբյուսի «Անուրջ ներտաշնամուրային» մանրանվակը Ժան Իվ Տիբոդեի կատարմամբ։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, «Անդանտե», կատարում են Ժան Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, Պիեր Պիերլոտա, հոբոյ, Բրունո Պասկվիերա, ալտ, Ռոլանդ Պիդոուքսը, թավջութակ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Անդանտեն»։ Կատարեցին Ժան Պիեր Ռամպալա ֆլեյտա, Պիեր Պիերլոտա հոբոյ, Բրունո Պասկվիերա ալտ, Ռոնալդ Պիդոուքսը թավջութակ։ Յոհանես Բրամս, դաշնամուրային տրիո համար 1, սի մաժոր, օպուս 8, կատարում է Ռեմբրանդ տրիոն։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար 1 դաշնամուրային տրիոն, Սի մաժոր, օպուս 8, կատարեց Ռեմբրանդ տրիոն։ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սաբաթակուհու ժամանումը, Սողոմոն օրատորիայից, կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոք։

Հնչեց Սաբաթակուհու ժամանումը Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Սողոմոն օրատորիայից, կատարեց Ինգլիշ կոնցերտ հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշուն

Զաքարիայի մարգարեությունը, գլուխ 14-րդ, 5-ից 11 համարներ։ Պիտի լցվի իմ լեռների ձորը, և լեռների այդ ձորը պիտի տարածվի մինչև Ասայել ու կծվի նրան, պիտի լցվի այնպես, ինչպես լցվեց երկրաշարժից Հուդայի երկրի արքա Օզիայի օրերին։ Այն ժամանակ պիտի գա ու հասնի իմ Տեր Աստվածը, և բոլոր սրբերը պիտի լինեն նրա հետ։ Այն օրը լույս չի լինելու, այլ լինելու է ցուրտ ու պարզոր։ Դա պիտի լինի միայն Տիրոջը հայտնի օր, ոչ ցերեկ պիտի լինի և ոչ էլ գիշեր, այլ լույս պիտի լինի միայն երեկոյան։ Այն օրը կենդանի ջուր է բխելու Երուսաղեմում, նրա մի կեսը պիտի հոսի դեպի առջևի ծովը, նրա մյուս կեսը դեպի հետևի ծովը, և այդպես է լինելու ամառ ու գարուն։ Տերը թագավոր պիտի լինի ամբողջ երկրի վրա, այն օրը Տերը միակը պիտի լինի, և նրա անունը պիտի լինի Միակը, ամբողջ երկիրը անապատից պիտի վերածվի դաշտի, Գաբայից մինչև Ռեմոն, Երուսաղեմի հարավային կողմը, Հռամը պիտի մնա իր տեղը, Բենյամինի դռնից մինչև առաջին դուռը, մինչև անկյունների դուռը, Անամայելի աշտարակից մինչև թագավորի հնձանները։ Նրա մեջ պիտի բնակվեն մարդիկ, այլևս նզովք չի լինելու, և Երուսաղեմը պիտի դառնա հուսալի։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Փիլիպեցիներին, գլուխ 2-րդ, 5-ից 11 համարներ։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը թող խորի այն, ինչ որ կա Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որը Աստծո կերպարանքով էր, բայց Աստծուն հավասար լինելը հափշտակություն չհամարեց, այլ իր անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով և մարդու կերպարանքով խոնարեցրեց ինքն իրեն հնազանդ լինելով մինչև մաղ և այն էլ մաղվան խաչի վրա։ Դրա համար էլ Աստված նրան առավել բարձրացրեց և նրան շնորեց մի անուն, որ վեր է, քան ամեն անուն, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի անունով խոնարվի ամեն ծունկ, լինի թե երկնավորների, թե երկրավորների և թե սանդարամետականների, և ամեն լեզու խոստովանի, թե Հիսուս Քրիստոս Տեր է իբարս Հայր Աստծո։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 19-րդ, 16-ից 22 համարներ։ Այն ժամանակ Հիսուսին հանձնեց նրանց ձեռքը, որպեսզի խաչը հանվի։ Եվ նրանք առան Հիսուսին և տարան։ Եվ խաչապայտը նա ինքն էր վերցրել և բարձրացնում էր այն տեղը, որի անունն էր Գագատ, իսկ եբրայերեն կոչվում էր Գողգոթա, որտեղ և խաչը հանեցին նրան, ու նրա հետ երկու ուրիշների, այս և այն կողմից, իսկ մեջտեղում Հիսուսին։ Պիղատոսը մի տախտակ էլ գրեց և դրեց խաչի վրա, և գրված էր Հիսուս Նազովրեցի, հրեաների թագավոր։ Այդ տախտակը հրեաներից շատերը կարդացին, որովհետև այն տեղը, ուր Հիսուս խաչվեց, քաղաքին մոտ էր, և գրված էր եբրայերեն, լատիներեն և հունարեն։ Հրեաների քահանայապետները Պիղատոսին ասացին, «Մի գրիր հրեաների թագավոր, այլ ինչ նա ասաց, թագավոր եմ հրեաների»։ Պիղատոսը պատասխանեց, «Ինչ գրեցի, գրեցի»։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 43-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Ամենակալ Աստված բարերար Ստեղծող բոլորի Լսիր վշտալի ձայնիս հառաչանքը Եվ փրկիր ապագայի կասկածների տագնապալից երկյուղից, մեծ զորությամբ ազատելով մեղքի պարտքերից, քանզի քո անբավ մեծությամբ և անսահման իմաստությամբ դու կարող ես ամեն ինչ, ամեն ինչում. Քանզի հեռվից մտքով տեսնելով հանդերձյալի ահավորափայլ հանդեսը, արդեն իսկ կանխապես նկատում եմ լույսի ցերեկը սուրբերի հույսի համար և խավարի օրը պատժապարտիս պատուհասի համար, Եվ ոչինչ չի կարող դառնալ դրանից փախչելու պատսպարան։ Ոչ խոր անդունդները, ոչ անհատակ վիհերը, ոչ բարձր լեռները, ոչ քարանձավները, ոչ կարծր ժայռերը, ոչ ծակերի ծերբերը, ոչ փոսերի փապարները, ոչ հեղեղների խորոչները, ոչ խորշերի բավիղները, ոչ տների շտեմարանները, ոչ սենյակների թաքստոցները, ոչ հովիտների ծմակները, ոչ դժվարամատչելի ծործորները, ոչ վերադրված բլուրները, ոչ փչող քամիները, ոչ անբավ ծովերը, ոչ հորձանքների սահանքները, ոչ հեռավոր եզերքները, ոչ ողփացող ձայները, ոչ արտասուքի հեղեղները, ոչ տատանվող մատները, ոչ բարձրացված ձեռքերը, ոչ պաղատող շուրթերը, ոչ աղաչող լեզուները։ Այդ սաստիկ և անճողոպրելի տագնապներից դու ես, Տեր Քրիստոս, իմ ամենամեղ հոգու փրկության հնարքը, խաղաղ ու դյուրին հանգիստը։ Ուստի նայիր ինչ շրջապատող անզերծանելի վտանգներին, միակ քաղցրդ բոլորի հանդեպ, հաղթական կենազեն խաչից սուսերով խզիր վարմիս ցանցերը, որ ամեն կողմից մահով են պաշարել գերուս, և անդոր տուր թյուր ընթացողիս սասանված ոտքերին։ Բժշկիր մղձկող սրտի ստենդային հրատապ տոչորումը, վտարիր քո հանդեպ պարտապանիցս դիվային չարահնա շշուկները, հալածիր չարին կենակցողիս հոգու հուսահատ անցկության մթությունը, ցրիր իմ մեջ մտած մեղքի բռնության ծխամած թանձրությունը, կորզիր զազիր ու մութ կրքերի ապականող ցանկությունները։ Նորոքիր հոգումս հզորիտ անվան մեծ փառքի պաշտելի լուսեղեն պատկերը, զորացրու շնորիտ փայլումը գեղեցկացնելու դեմքս և վայելուչ դարձնելու հողեղենիս մտքի տեսողությունը, պատշաճ կարգավորմամբ հարդարելով, որ այս երեք նմանություններում էլ քոնը երևա, շողազարդ մաքրությամբ զտելով մեղավորիս մռայլությունը և քո աստվածային կենդանի անեղծ երկնավոր լույսով ծածկելով։ Քանզի դու ես միակ օրհնյալը հոր հետ, իգովեստ սուրբ հոգուդ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: հնչեց աշխարհամենայն խաչիտոնի շարականը հիլիարդ անսամբլի կատարմամբ։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ ռադիո FM 91.1
2: Յոհան Սեբաստիան Բախ, նվագախմբային սյուիթ համար 3, ռե մաժոր, կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 նվագախմբային սյուիտա ռե մաժոր, ինգլիշ կոնցերտ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։
1: Ջակոմո Պուչինի Բոհեմ օպերայի 3-րդ գործողությունը կատարում են Անդրեա Բոչելին, Ռուդոլֆ, Բարբարա Ֆրիտոլին, Միմի, Պաուլո Գավանելին, Մարսել, Ֆիորենտինոյի մեծ երաժիշտների երգչախումբը և Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեց Ջակոմո Պուչինի «Բոհեմ» օպերայի երրորդ գործողությունը, կատարեցին Անդրեա Բոչելին, Ռուդոլֆ, Բարբարա Ֆրիտոլին, Միմի, Պաուլո Գավանելին, Մարսել, Ֆիորենտինոյի մեծ երաժիշներ երգչախումբը և Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Ինչպես խոստացել էինք մեր նախկին թողարկումներում, այսօր անդրադառնալու ենք աշխարհի ամենահին գործիքներից մեկին՝ հունական ավլոսին։ Ինչպես ավանդում է ժողովրդական բանահյուսությունը, հին Հունաստանի ամենապաշտելի աստվածուհիներից Աթենաս Պալլասը եղջերուի ոսկրից պատրաստել է առաջին ավլոսը և նվագել աստվածների խնջույքին։ Երբ հավաքին ներկա աստվածուհիներից Հերան ու Աֆրոդիտեն տեսել են Աթենասի նվագելիս, սկսել են անդադար ծիծաղել։ Աթենասն այդ պահին ոչինչ չկռահելով իր հետ է վերցրել նորաստեղծ գործիքն ու հեռացել խնջույքից զբոսնելու արվակի մոտ։ Նվագելիս հանկարծ ջրի արտացոլանքում Աթենասը նկատել է, թե որքան ծիծաղաշարժ է, երբ ավլոսը փչելիս դեմքի մկանները լարվում են, իսկ այտերը լցվում օդով։ Եվ Աթենասը հասկանում է, թե ինչու էին Հերան և Աֆրոդիտեն այդքան ծիծաղում։ Աստվածուհին զայրացած ավլոսը մի կողմ է նետում և անիծում նրան, ով կփորձի երբևէ այն իր ձեռքը վերցնել։ Մի անգամ Փրյուգացի Հովիվ և Այծեմարդ Մարսիասը զբոսնելիս գտնում է ավլոսն ու վերցնում այն։ Շուրթերին մոտեցնելուն պես գործիքը վերարտադրում է բոլոր այն հիասքանչ մեղեդիները, որոնք Աթենասը նվագել էր։ Մարսիասը, կարծելով, թե իր տաղանդի շնորհիվ է նվագում, ոգեշնչվում է, լցվում հպարտության զգացումով և արվեստների հովանավոր մուսաների առաջնորդ Ապոլլոնին հրավիրում մրցության։ Ապոլլոնը համաձայնում է, որպես մրցույթի դատավորներ հրավիրված էին մուսաները։ Ինքնավստահ Ապոլլոնը վերցնում է իր կիֆարան, Մարսիասը ավլոսը և մրցույթը սկսվում է։

Մրցակիցների նվագները լսելուց հետո մուսաները չեն կարողանում որոշում կայացնել, քանի որ երկուսի նվագն էլ համարժեք էր։ Այդ ժամանակ զայրացած Ապոլոնն իր կիֆարան շրջում է գլխի վայր և հիասքանչ կատարում նույն մեղեդին։ Մեկ այլ աղբյուրի համաձայն, Ապոլոնը ոչ թե նվագում է գլխի վայր շրջած գործիքը, այլև նվագելու հետ մեկտեղ երգում։ Մարսիասը, բնական է, չէր կարող փչել և միևնույն ժամանակ երգել կամ էլ նվագել Ավլոսը հակառակ կողմից, ուստի ջախջախիչ պարտություն է կրում։ Մուսաները հաղթանակը շնորում են իրենց առաջնորդին, Ապոլոնին, որն էլ դաժան պատժի է ենթարկում պարտվածին։ Նա մաշկազերծ է անում Մարսիասին ու մեխում նրան սոճու ծառին ի ցույց բոլորի։ Հին Հունաստանում Ավլոսն ամենատարածված գործիքներից էր։ Այն գործածում էին թատրոններում, զոհաբերության ու հոգևոր ծեսերի, սկո արարողությունների, տոնախմբությունների ու մարզական մրցույթների ժամանակ, նաև պատերազմի դաշտում։ Ավլոս նվագում էին թե կանայք, թե տղամարդիկ, իսկ չամուսնացած և ազատ վարքու բարքով ապրող կանայք հետերաները։ Պարտադիր կերպով սովորում էին Ավլոս նվագել և տոնախմբությունների ժամանակ, որպես կանոն, ելույթ էին ունենում մերկ։ Այդ պատճառով երկար տարիներ Ավլոսը հարուհի բառը գործածում էին որպես ամբարոյական կին արտահայտության հոմանիշ։ Հայտնի է, որ Եգիպտոսի թագուհի Կլեոպատրայի հորը Պտխոմեոս 12-րդին ժողովրդի մեջ ծաղրելով անվանում էին Աուլետես, այսինքն Ավլոսահար, ակնարկելով նրա թուլությունն ու պարտվողականությունը հակառակորդ պետության Հռոմի հետ հարաբերություններում։

Հին հույն գրող Լուկիանոսի երկերից մեկում Ավլոսի մասին մի ուշագրավ պատմություն կա։ Այն Ալեքսանդր III Մակեդոնացու անձնական Ավլոս Սաղար Տիմոթեոսի մասին է, որը ծառայել է նաև Ալեքսանդրի նախորդին Ֆիլիպոս II-ին։ Տիմոթեոսը զրուցում է իր աշակերտ Հարմոնիդեսի հետ։ Աշակերտն ուսուցչին ասում է, որ վերջինի շնորհիվ կատարելապես Ավլոս է նվագում և այժմ ուզում է, որ իր անունը լինի բոլորի շուրթերին։ Տիմոթեոսն աշակերտին խորհուրդ է տալիս ձգտել գրավել ոչ թե հասարակ մարդկանց, այլ հեղինակություն վայելող մի քանի անձանց, քանի որ ժողովրդի կարծիքին բոլորը կասկածով են վերաբերվում, իսկ հեղինակավորների խոսքերը հասարակությունն անմիջապես ընդունում է և տարածում։ Հարմոնիդեսը հետևում է ուսուցչի խորհրդին։ Նա օրնի բուն աշխատում է էլ ավելի կատարելագործել իր վարպետությունը մեծերին հասնելու համար։ Այնուհետև նա որոշում է արդյունքը ներկայացնել Ավլոսահարների մրցույթին։ Սակայն երիտասարդ Հարմոնիդեսն այնքան շատ է փչում Ավլոսը, որ մրցույթի նվագը դառնում է նրա կյանքում վերջինը։ Նա ուժասպառ ընկնում է բեմի վրա ու մահանում։ Իսկ ուսուցիչը Տիմոթեոսը շարունակում է իր ծառայությունը Մակեդոնացու մոտ, ուղեկցում վերջինիս արշավանքների ժամանակ ու հանդարտեցնում նրա հոգին պատերազմներից հետո։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին վստահորեն հավատում էր, որ Տիմոթեոսի նվագը կարող է բժշկել նրան։ Իսկ մենք ձեզ այսօր հրաժեշտ ենք տալիս մինչև հաջորդ թողարկում։

ԶՎՄ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Ինես Խաչատրյան, խմբագիր՝ Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց ՎՄ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vm.am

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Էլգար, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, Սի մինոր, օպուս 61, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վաչանգ, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: հնչեց Էդվարդ Էլգարի Սի մինոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար օպուս 61, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գյունգ Վա Չանգ, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։
1: FM 91.1

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ոչ միայն հացիվ, ավետյաց երկիր, ձեռքերը լվանալ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք Սուրբ գրքից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Ձեռքերը լվանալ։ Այս արտահայտությունն օգտագործվում է հետևյալի մաստով. Ինչ որ բանի պատասխանատվությունից հրաժարվել, ինչ որ բանի չխառնվել, չմասնակցել։ Մատթեոսի ավետարանի 27-րդ գլխի 11-26 համարներում նկարագրվում է Հիսուսի դատավարությունը հռոմեական դատարանում։ Դատավարությունը ընթանում էր բաց, կառավարչի նստավայրից դուրս։ Նման հարցերը Պիլատոսը կարող էր լուծել ինքնուրույն, բայց դատը ցույց է տալիս, որ այլք կարող էին նրա վճիռների վրա ազդեցություն ունենալ, և վերջ ի վերջո Պիլատոսը որոշման պատասխանատվությունը դնում է հուդայական ղեկավարների վրա։ Հենց նրանք էլ այստեղ գլխավոր դերն են խաղում և կայացնում վերջնական որոշումը։ Հրեաների թագավոր, նրանց կարծիքով այսպիսի տիտղոս էր Հիսուսը յուրացրել, և դրա համար էլ նրանք մեղադրում էին նրան։ Դա ավելի քաղաքականացված տիտղոս էր, քան փրկիչը, և այդ իսկ պատճառով իշխանությունների կողմից այդ փաստը չէր կարող անտեսվել։ Հենց այդ հանգամանքն էլ ձևականառից ծառայեց Հիսուսին մեղադրելու համար։ Ավետարանում այսպես է գրված. «Նրա գլխի վերևը դրեցին նաև նրա հանցապարտության գիրը, գրված այսպես. Սա է Հիսուսը, հրեաների թագավորը»։ Հիսուսի պատասխանն այն հարցին, թե ինքն է հրեաների թագավորը, զգույշ էր և դրական։ Նա գիտեր, որ աշխարհիկ իշխանությունը ճիշտ չի հասկանում այդ տիտղոսի նշանակությունը, և մինչև խաչելություն Հիսուսն այլևս ոչ մի խոսք չի ասում։ Պիլատոսը փորձում է օգտվել գոյություն ունեցող սովորությունից և Հիսուսին բաց թողնել զատկի տոնի արթիվ, որպեսզի խուսափի անմեղ մարդու դատապարտությունից։ Եվ մինչ Պիլատոսը ատյան էր նստել, նրա կինը լուր ուղարկեց նրան, ասելով. «Այդ արդար մարդու հետ գործ մի ունեցիր, որովհետև գիշերը երազումս նրա պատճառով գլխովս շատ բաներ անցան»։ Պիլատոսի կնոջ մասին ավելի ոչինչ հայտնի չէ։ Այդ հեթանոս կինը համոզված էր, որ Հիսուսն անմեղ է։ Սակայն քահանաներն ու երեցները ժողովրդին համոզեցին, որ նրանք խնդրեն ազատ արձակել Բարաբբային, իսկ Հիսուսին դատապարտել մահվան։ Ըստ երևույթին Բարաբբան հասարակ ավազակ չէր, այլ ազգային լիդեր, որին հետևում էր ավելի շատ ժողովուրդ, քան գալիլեացի մարգարեին։ Ավակ քահանաներին և երեցներին դժվար չէր համոզել ժողովրդին կատարելու այդ ընտրությունը։ Հիմքեր չկան ենթադրելու, թե սրանք հենց այն մարդիկ էին, որոնք որպես ուխտավորներ Երուսաղեմում ողջունում էին Հիսուսին։ Ավելի շուտ նրանք քաղաքի բնակիչներն էին։ Պիլատոսը հարցնում է. «Իսկ ինչ անեմ Հիսուսին, Քրիստոս կոչվածին»։ Բոլորը բարձր աղաղակում էին. «Թող խաչվի»։ Պիլատոսը երբ տեսավ, որ օգուտ չունի շարունակելը և ընդհակառակը ամբոխի մեջ ավելի մեծ խռովություն է առաջանում, ջուր վերցնելով ձեռքերը լվաց ժողովրդի առաջ և ասաց. «Անպարտ եմ այս արդար մարդու արյունից, դուք գիտեք»։ Ամբողջ ամբոխը պատասխանեց. «Նրա արյունը թող մեզ և մեր զավակների վրա լինի»։ Այս վերջին արարը ընդգծում է սեփական արարքների համար մարդու պատասխանատվությունը։ Թեպետ Պիլատոսը ձևականորեն դատավճիռ չէր կայացրել, բայց լվանալով իր ձեռքերը ժողովրդի առաջ, նա Հիսուսի մահվան պատասխանատվությունը ցուցադրաբար իր վրայից հանում է և դնում ժողովրդի վրա։ Այսպիսով Մատթեոս ավետարանիչը ընդգծում է, որ թեպետ այս գործի նախաձեռնությունը պատկանում է ավակ քահանաներին և երեցներին, Հիսուսի մահվան համար ժողովուրդը կրում է ընդհանուր պատասխանատվություն։ Որտեղից էր գալիս ձեռքեր լվանալու սովորույթը։ Երկրորդում նորինած գրքի 21-րդ գլխում դիտարկվում են նաև չբացահայտված մարդասպանությունների համար նախատեսված օրենքները։ 19-րդ գլխում դիտարկվում են կանխամտածված և ակամա սպանությունների համար նախատեսված օրենքները։ Կանխամտածված սպանության դեպքում օրենքի պահանջը միայն մեղավորի պատիժը չէր, այլև բնակավայրի և ժողովրդի կրոնական ծիսական մաքրման արարողություն, որպեսզի խոստացված հարաբերություններն Աստծու հետ չդադարեին։ Իսկ երբ մարդասպանին չէր հաջողվում հայտնաբերել, ապա սովորական ձևով հողը չէր կարող մաքրվել, այսինքն մարդասպանի նկատմամբ դատավճիռը չէր կարող իրագործվել։ Նշանակում է, այդ օրենքը հնարավորություն էր տալիս այլ ճանապարհով կատարել կրոնական ծիսական մաքրման արարողությունը։ Մաքրման ծեսի պատասխանատվությունը դրվում էր այն բնակավայրի ծերերի վրա, որն առավել մոտ էր գտնվում հանցագործության վայրին։ Ծերերը վերցնում էին չբանեցված ու լուծ չկրած երինջ և ապառաժուտ մի ձորի մեջ ջլակոտոր անում։ Հետաքրքիր է, որ ինչպես և երինջը, այնպես էլ ծեսի համար ընտրված վայրը չպետք է օգտագործված լիներ գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Այսպիսով, այս ծեսը զոհաբերություն չէր, քանի որ զոհաբերությունները կատարվում էին տաճարում, այլ նման էր դրան նրանով, որ և զոհը, և վայրը առանձնացվում էին հատուկ այդ նպատակով։ Այս ծեսը զոհաբերության նման էր նաև նրանով, որ քավում էր սպանվածի թափած արյունը։ Երինջը, որը չէին լծել վար անելու համար, խորհրդանշում էր այն մարդուն, որի կյանքը բռնի կերպով ընդհատված էր և որի գործերը չէին ավարտվել։ Նա ասես իր արտում վարության չէր արել, իսկ վայրի սերմնացանության չենթարկված արտը այն գործերի կերպարն է, որոնք անսպասելի մահվան արդյունքում մարդը չի կարողացել ավարտել։ Երինջին ջլակոտոր անելը նման վայրի դաշտում խորհրդանշորեն վերարտադրում է կատարված ողբերգությունը։ Առաջին հերթին այս ծեսի նպատակն է մաքրել հասարակությունը թափված արյունից։ Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ մի կողմից տրվում է տեսանելի հոգևոր դաս, իսկ մյուս կողմից հանցագործի նկատմամբ դատավճիռ կայացնելու հնարավորություն չլինելու պատճառով, քանի որ մարդասպանը բացահայտված չէ, կատարվածի պատասխանատվությունը հանվում է դատավորների վրայից։ Միևնույն ժամանակ ծիսակատարմանը մասնակցող քաղաքի ծերերը դրանով իսկ հայտարարում են մարդասպանին հայտնաբերելու և պարժելու իրենց պատրաստակամության մասին։ Սուրբ գրքում կարդում ենք. «Սպանվածին առավել մոտիկ գտնվող քաղաքի բոլոր ծերերը իրենց ձեռքերը թող լվան ձորում երինջի գլխի վրա և պատասխան տալով թող ասեն. Մեր ձեռքերը չեն թափել այս արյունը և մեր աչքերը չեն տեսել»։ Մոտակա քաղաքի ծերերը պատասխանատվություն էին կրում ողջ Իսրայելի մաքրման կրոնական ծեսի համար։ Իսկ որ իրենք այդ սպանության մեջ ամեղ էին, ցուցադրվում էր ձեռքերի լվացման ծեսով։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Հնչեցին Ուիլյամ Բյորդի «Պավանան և Գալիարդը» Ֆրեդվորկ վիոլաների անսամբլի կատարմամբ։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար» կատարում են Քրիստոֆ Բուլյեն ջութակ և Միկլոշ Շյոնա դաշնամուր։

հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի սոնատը «Ջութակի և դաշնամուրի համար», կատարեցին Քրիստոֆ Բուլիեն «Ջութակ» և Միկլոշ Շյոն «Դաշնամուր»։ Դավիթ Պոպեր, երկու պիես «Թավջութակի և դաշնամուրի համար», «Հանդիպում» և «Գավոտ» ռե մինոր, կատարում են Յանոս Ստարկերը «Թավջութակ» և Շիգեոներիկին «Դաշնամուր»։

Հնչեցին Դավիթ Պոպերի երկու պիեսները Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարեցին Յանոս Ստարկերը Թավջութակ և Շիգեո Ներիկին Դաշնամուր։ Տոմազո Ալբինոնի կոնցերտ հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինուեի համար, համար 3 սիբեմոլ մաժոր, կատարում է իմյուզիչի անսամբլը, մենակատար Հայնց Հոլիգեր։

Հնչեց Արամ Խաչատրյանի պարը սի բեմոլ մաժոր, ջութակի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Զոյա Պետրոսյանը, ջութակ, և Հովանես Փարաջանյանը, դաշնամուր։ Գայետանո Դոնիցետի Նեմորինոյի մեներքը Սիրո ըմպելիք օպերայից կատարում են Լուչիանո Պավարոտտին տենոր և Անգլիայի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Ռիխարդ Բոնինգ։

0: Încețin John Dowland de Melancholic Galiardă e fantazian Helmut Jasbari Catermamb.
1: Poezie a cântărtnes. William Shakespeare, sonet. Ինչպես կարող է իմ համեստ մուսան նոր նյութ հորինել, երբ դու քո շնչով պարգևում ես ինձ տողեր կաթոգին, քեզանից բացի ուրիշ ներշնչանք ես չեմ որոնել, թեև դժվար է թղթերին հանձնել քո վսեմ հոգին, ուստի սիրելիս, քեզ պիտի լինես լոկ երախտապարտ, եթե երբևէ դու իմ մեջ տեսնես արժանիք ու լույս, քեզով չի երգի, և ով կկանգնի քո առջև հանդարտ, երբ քո պատկերով ներշնչման անգամ պարգևում ես հույս, եղիր 10-րդ մուսան սիրելիս, և նույնքան անգամ հաղթիր այն իննին, որոնց քերթողն է դիմում անդադար, քեզ տեսնողը թող գրի երկերն իր հավիտենական, որ չեն մոռացվի ու հավերժ պիտի ապրեն դարհետար. Եթե իմ համեստ մուսան էլ հասնի օրերին այդ վես, վաստակն ինձ լինի, իսկ նրա շռայլ դրվատանքը քեզ։

Կհնչի Միխայել Գլինկայի, Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերան։ Կատարում են Մեծ թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը։ Դերերում Սվետոզար, Վալերի Յարոսլավցև, Լյուդմիլա, Բելա Ռուդենկո, Ռուսլան, Եվգենի Նեստերենկո, Ռադմիր, Տամարա Սինյավսկայա, Ֆարլավ, Բորիս Մորոզով, Գորիսլավա, Նինա Ֆոմինա, Ֆին, Ալբերտ Մասլինիկով, Նաինա, Գալինա Բորիսովա, Բայան, Ալեքսանդր Արխիպով, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Հնչեց Միխայել Գլինկայի «Ռուսլան և Լյուդմիլա» օպերան։ Կատարեցին մեծ թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը։ Մեներքիչներ՝ Վալերի Յարոսլավցև, բաս, Բելա Ռուդենկո, սոպրանո, Եվգենի Նեստերենկո, բաս, Տամարա Սինյավսկայա, կոնտրալտո, Բորիս Մորոզով, բաս, Նինա Ֆոմինա, սոպրանո, Ալբերտ Մասլենիկով, տենոր, Գալինա Բորիսովա, մեցո սոպրանո, Ալեքսանդր Արխիպով, տենոր, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սիմֆոնիա դո մաժոր, կատարում է The Classical Band նվագախումբը, դիրիժոր Բրունո Վեյլ։